Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinyl show, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på din Amager Radio. Her er vi klar nogle minutter med de små korte lokale nyheder. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cykling, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amager Motorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid. Denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amager Motorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamagercentret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12, og det er altså ved Vestamagercentret. Der vil komme flere informationer om arrangementet, der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
så har klokken endnu en gang slået Mettes Mix Radio på din helt egen lokale radiokanal. Mettes Mix er i luften en time, og jeg er din musikkaptajn og serverer god tax-free underholdning til dig. Så lad os danse afsted her sammen allerførst med Dodo and the Dodos.

Og sammen med danseglade popmusik kom vi altså rigtig godt i gang med denne uges version af radioprogrammet Mettes Mix. Tysker pop i højeste og bedste potens afløses af et 93 hit fra Robin S. Love for love, mine damer og herrer. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken, den slår helt. Tak fordi du er med derude.

Sing Hallelujah sammen med Dr. Alban i denne uges udgave af radioprogrammet Mettes Mix. Og alt imens vi tager afsked med Dr. Alban, så har jeg lagt noget lækkert, lækkert soulsands parat til dig. I Heard It Through the Grapevine, her altså tale om en god gammel Marvin Gaye-klassiker.

Og vi springer så fra det ene Marvin Gaye hit til det andet. Nu er vi nemlig landet en af de helt store klassikere. En af din musikkaptajns egne favoritter. De næste minutter sammen med nummeret Sexual

En absolut dance floor filler tilbage i starten af 80-årtiden. Det var Sandra, vi havde på pladetallerkenen her med klassikeren Maria Magdalena. Nu kunne det være, man gik og tænkte, det kunne jo være dejligt med noget Stevie Wonder. Det er længe siden, vi har hørt noget Stevie Wonder. Jamen, så blev dine bønner hørt. Fordi tanken er, at vi lige nu skal have dejlige Stevie Wonder medley afsted her sammen med Stars on 45.

0: startede endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, og det gjorde vi med britiske Boxfist og nummer, der hedder Making Your Mind Up, som de udgav tilbage i april måned 1981, hvor de også stillede op med den i Melodikampriget, og det var altså her, hvor de fik stor succes fra Storbritannien. Det er ikke første gang, de har været med i Melodikampriget. Det har de faktisk været nogle gange, og der var ikke en fejl med, at de rent faktisk kom ud med noget spændende og nyt, hver gang de skulle være med i Melodikampriget. Det her nummer, det var faktisk et af dem, som er blevet deres allerstørste hits. Og så kom der også My Camera Never Lies og The Land of Make Believe. Måske kan du huske alle dem tilbage fra 80'erne. Jo, der var faktisk rigtig meget musik fra denne her gruppe, som man faktisk sagde, der var en musikanmelder, der er faktisk skrevet i England, at de mindede lidt om svenske ABBA. Det synes jeg lidt var lidt synd at skrive, for jeg mener Mandy Hill, som har skrevet en lang række af de her numre, han har slet ikke haft noget med gruppen ABBA at gøre. Han har heller ikke haft til hensigt at efterligne dem. Velkommen til programmet, som giver dig masser af god musik. Det er næste 55 minutter tid op mod et timeskift her på din netradio eller lokalradio.
1: Musik fra 3 årtier.
2: Drive on a downtown street,

0: En dansk folkesanger, som brød ud, og minsanden gav god musik tilbage i 70'erne, det var Sebastian. Her fik vi nummer, der hedder Når lyset bryder frem. Det var hentet fra et album, han udgav tilbage i 76. Men han startede allerede tilbage i 72 med at lave Mennesket, min bedste ven. Det var et af de numre, som han blandt andet brød frem med. Og så minsanden også musik til Måske kunne vi, som altså også gik ind og blev rigtig stor for Sebastians side tilbage i tiden. Og hvis man kigger på Sebastian, så er han jo faktisk en af de folkesanger, som har prøvet både at skrive musical, og men sandt den også en lang række andre ting i sin musikalske karriere. Jeg tror, hvis man tæller op, så har han givet mere end 2.000 koncerter på landsplan, det må man sige. Det er jo altså rigtig meget. Og når man starter sådan i slutningen af 60'erne med at lave musik, ja, så skal der jo altså noget til for alvor at skille sig ud, og det kunne han altså gøre med inspiration, blandt andet han har fået fra selveste Bob Dylan.
1: Du lytter til musik for 3 årtier.

0: Musik fra The Drifters og There Goes My First Love. Kan du huske det første kys, den første kærlighed? Er du en af dem, som sagtens kan huske det, eller er du en af dem, som måske har oplevet noget, som jeg kan fortælle dig om nu? Jeg hørte om et par, der havde været kærester, da de gik i skole sammen. Og ja, 40 år efter, så blev de faktisk kærester en gang til. Det var her, hvor de mødte hinanden på de sociale medier og fandt ud af, at de begge to var single. Og nu vil de altså prøve endnu en gang, for det var sådan, det første kys betød nemlig rigtig meget for dem begge to. Og The Drifters, de lavede jo soul og funkmusik og rytmisk musik tilbage i 1975, hvor denne her blandt andet kom ud. Singlen, den havde også nummer, der hedder Don't Cry on the Weekend. Det var faktisk B-siden af singlen dengang.
1: Musik fra de tre bedste årtier.

0: Musik fra herren med navnet Peter Andre, og nummeret, som kort og godt hedder All About Us, vi var inde på albumet, der hedder Time, som han udgav tilbage i 1997. Det var et studiealbum, han lavede, og han er født og opvokset i Australien, men hittede faktisk stort blandt andet både i Holland og New Zealand med det her nummer. Og jeg må sige, hans stemme, den er jo lidt speciel, når man blandt andet lytter til den. Måske har du husket nummerne, der hedder Mysterious Girl og Lonely, som også var nogle af de numre, han blandt andet kom ud med tilbage i tiden. Jeg synes, den der vokal, han har, det gør simpelthen, at nummeret er lidt mere spændende at lytte til. Og hvis man sætter sig en CD på CD-afspilleren, som bare lader den køre med alle numrene igennem, så må jeg sige, så er det faktisk meget spændende at høre, hvad han har lavet på albumet.
1: Så er der dansk musik.

0: Så fik vi sat skub på beatet, det gjorde vi med den britiske gruppe med navnet M-People, og her fik vi nummer, der hedder Open Your Heart. Den udgav de i januar måned 1995 fra albumet, der hedder Bizarre Fruit, som faktisk var et meget spændende album fra denne her gruppes siden. Og de gik faktisk op og lagde sig ganske store på hitlisterne, nemlig på top 10 hitlisten i både Finland og Skotland med det her nummer, for det var altså et af de numre, som man åbenbart synes rigtig godt om i disse lande. Og hvis du også kan huske numre som blandt andet Searching for the Hero, det var altså også et af dem, vi stod igennem med. Det var lidt mere house-præget tilbage i tiden. Og nogle gange, så skal vi også have sådan noget med, for det er jo altså også musik fra 3 årtier. Det er bare en lidt anden musikstil, end det du måske er vant til at høre.
1: Musik fra 3 årtier.
2: Til hele Danmark.

0: Det var gruppen No Mercy, og her fik vi et nummer, der hedder Please Don't Go. Vi var inde på albumet, der hedder My Promises. Det var et album, som de udgav med en lang række store hits tilbage i 1997 i januar måned. Og jeg kan huske, at jeg faktisk lyttede til det her nummer det meste af sommeren 97, og også deres andre numre, som de blandt andet kom ud med. Det hedder Where Do You Go, og men tanden også Where I Did, et af de numre, som blandt andet også var nogle af de numre, som de kom ud med. Det var sjovt at tænke sig, at denne her gruppe faktisk var spået til at skulle komme til at hitte på hitlisterne, og så kommer de rent faktisk fra Tyskland og har fået stor hjælp fra en lang række producer, blandt andet P.G. Wilder, som har været med ind over det her nummer og band. Jo, sådan er det, og vi er i gang med musik fra 3 årtier, og jeg håber, min sand, du nyder den musik, vi har valgt ud til dig, for vi har været faktisk hele vejen rundt i vores playlist, og vi prøver faktisk at finde noget, som du normalt ikke hører til hverdag.
1: Musik til hele Danmark på din lokale radio eller netradio.

0: Musik fra Torben Lindager og nummer, der hedder En Kort Sommer. Han er jo altså også forsanger i gruppen, der hedder The Walkers, og har faktisk været en af dem, som stadigvæk turnerer rundt på de danske landeveje. Han er født og opvokset i Slagelse, men har op gennem 90'erne spillet faktisk en rigtig mange numre igennem tiden sammen med bandet The Walkers. Og man må sige meget om ham, men han var med til at skrive hittet, der hedder Kære Lille Mormor, sammen med Richard Ravnvald, og så har han også skrevet en lang række Melodi Grand Prix-nummer tilbage i 90'erne også. Jeg må sige, jeg havde æren af at møde ham her i sommer, og synes faktisk, det var en rigtig fed oplevelse efter så lang tid, og man skal huske, hvor langt han er oppe i åren. Jeg tror, han er fyldt. Han må da kigge mod 74 eller 75 år i år, så man kan sige, det kan jo altså også rigtig mange år at stadigvæk tage på landevejen. Men han sagde til mig, da jeg snakkede med ham, at han ville ikke stoppe før den dag, han ikke kunne mere, og så længe han kunne, så ville han altså fortsætte med at lave musik og gøre folk glade. Det prøver vi også på her på stationen. Vi er på vej mod timeskift, det betyder jeg, René Mikkelsen, og kun tilbage til tak på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 og 10, som snart vender tilbage igen. Op mod timeskiftet, der har vi et par gode hit med endnu.
1: Radio med nydelse. I wanna be loved by you. Og smil på læben.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Hvornår havde du sidst rigtig ro? Ikke bare fri, men ro. Vi lever i en tid, hvor mange mennesker føler sig presset, hvor tempoet er højt, og hvor pauser ofte bliver til noget, vi skal gøre os fortjent til. Men måske vidste mennesker allerede for flere tusind år siden, at vi ikke kan leve uden hvile. I dag der besøger vi altså Sundby Kirke, hvor jeg taler med kulturmedarbejder Sofie Alhøj om det tredje bud. Du skal holde hviledagen hellig. Et bud, der måske i dag handler mindre om regler og mere om vores behov for stilhed, nærvær og balance i et liv, der sjældent står stille. Vi taler blandt andet om søndagsretræter, om stress og om, hvordan det kan være så svært for moderne mennesker bare lige at stoppe op. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.
3: Ja, så står jeg altså her ved Sundby Kirke og er gået op ad trapperne her, fordi at jeg skal op på første sal, hvor jeg skal møde Sofie, som er kirkekulturmedarbejder. Og grund til, at jeg skal snakke med Sofie, det er jo fordi, hun tager sig af Sundby Kirkes søndagsretræter, som jo er noget meditation, som jo læner sig rigtig godt op af temaet for i dag, nemlig budet om, at vi skal holde vores hviledag hellig. Jeg prøver lige at se, om jeg kan finde døren her, hvor jeg skal mødes. Ja, den er her. Jeg banker på. Er det Sofie?
4: Ja,
3: det
4: er.
3: Hej.
4: Velkommen til.
3: Hej, Michelle Amager Radio.
4: Sofie.
3: Hej. Og her er vi havnet i hvad? Konfirmandstuen?
4: Præcis.
3: Ja.
4: Det er faktisk ikke her, vi underviser konfirmanderne, men det hedder konfirmandstuen. Men vi har nogle kor, der øver heroppe.
3: Ja.
4: Blandt andet. Og så tænkte jeg, at vi kunne sidde her også nu, for der er dejligt lyst og roligt.
3: Ej, men det er det da virkelig. Og der er klaver og... Det er jo helt band nærmest.
4: Ja.
3: Der er lidt at vælge imellem der.
4: Præcis.
3: Ja. Men Sofie, jeg plejer jo at snakke med præsterne, når jeg er ude i kirkerne. Men,
4: ja.
3: Men i dag skal jeg snakke med dig, fordi temaet er jo det her med, at vi skal holde vores hviledag hellig.
4: Mm-hmm.
3: Og du arbejder jo med de her søndagsretræter.
4: Ja.
3: Kunne du ikke fortælle mig lidt om det?
4: Jo, det kan du tro. Jamen... Jeg er jo ansat her i Sundby Kirke som kirkekulturmedarbejder, og jeg blev ansat for 2,5 år siden i en meget specifik stilling, som var sat til at vare i 3 år. Og det var simpelthen Sundby Kirke, der søgte en retrætevært til deres søndagsretræter, som var noget, de gerne ville prøve at starte op og se, hvad det kunne. Så den stilling var jeg så heldig at få, så jeg har nu været retrætevært her i Sundby Kirke i 2,5 år. Og hvad er så søndagsretræte?
3: Ja, præcis.
4: Jamen det er et forsøg, som blev startet op der, som handlede om, findes der nogen her i Sundby Sogn eller i øvrigt, som godt kunne tænke sig at komme i kirke om søndagen, men som ikke nødvendigvis kunne se sig selv deltage i højmessen om formiddagen, og som kunne have lyst til et lidt andet format. Og det er så blevet til det her 3-timers format, som er fra kl. 18 til kl. 21 om aftenen, og det er hver søndag aften. Og i stedet for, at der er en normal gudstjeneste der, ligesom til højmessen, så er der 3 timers program, som handler om meditation og åndelig fordybelse.
3: Mm.
4: Ja.
3: Okay.
5: Meditation, der er sådan rimelig med, altså hvad det er.
4: Yes.
5: Åndelig fordybelse, hvordan sætter du det i spil?
4: Ja. Jamen, det er meget forskelligt, alt efter hvem der står for aftenen. For det er nemlig sådan, at de her retræteaftener, jeg er altid vært. Sådan er det i hvert fald lige nu. Det kan være, det ændrer sig. Men det er forskelligt, hvem der har tilrettelagt aftenens program. Og der har vi en gruppe frivillige, 10 frivillige er der, som alle sammen har erfaring med meditation og åndelig praksis på den ene eller den anden måde.
5: Og hvad kunne det være?
4: Og hvad kunne det så være?
5: Ja.
4: Det kunne for eksempel være bøn i bevægelse.
5: Okay.
4: Det kunne være forskellige typer kristen meditation. Det kunne være meditation inspireret af noget mere, nogle mere buddhistiske retninger.
5: Ja.
4: Det kunne være mindfulness. Det kunne være kreative meditationsformer som tegne meditationer eller skrive refleksioner. Så vi har sådan en åbningssætning til søndagsretræten, hvor vi siger, søndagsretræten er et åbent praksisfællesskab for alle, der interesserer sig for meditation, stilhed og forskellige veje til åndelig fordybelse.
5: Okay.
4: Ja.
5: Altså, det lyder jo meget sådan moderne i forhold til, når man tænker folkekirken. Hvad er det så for nogle mennesker, der møder op?
4: Det er blandet. Der er nogen, som jeg tænker vil betegne sig selv som kristne, og som kommer til højmessen søndag formiddag, men som også har en lyst til at fordybe sig i deres tro på en mere indadvendt måde. Så dem kommer der nogen af. Og så kommer der også nogen, som er fra den målgruppe, man typisk i kirken kalder de åndeligt søgende. Men som jeg vil kalde dem, der har en åndelig længsel. For det kan sagtens være, at de har fundet hjem i den åndelige praksis, der nu engang er rigtig for dem. Men at de har lyst til at komme her i kirken og være sammen i et fællesskab, hvor det ikke er så afgørende, om man tror på det ene eller det andet, men hvor man kan praktisere sammen. Og det kan også være nogen, der vitterligt er åndeligt søgende, altså på den måde, at der er et eller andet med kirken, eller med meditation, eller med spiritualitet på en eller anden måde, som trækker i mig, men jeg ved slet ikke hvad, så nu prøver jeg at komme til det her arrangement, se hvordan det kunne se ud. Det findes
5: også. Og hvordan føler du, altså hvordan oplever du, at de oplever at være med? Altså, hvilken effekt har det på dem, der møder op? For eksempel den sidste gruppe, du snakker om, hvor måske jeg skal prøve at finde ud af, om der er noget, eller om jeg kunne tro på noget, eller hvilken effekt har det på dem?
4: Det ved jeg jo af gode grunde, ikke andet end hvad de fortæller mig.
5: Ja.
4: Og det er heller ikke altid, jeg får mulighed for at snakke med folk, fordi vi har stilhed i pauserne til retræten, så det er meget sådan et rum, man bare kan komme ind i, og gå fra igen, uden man nødvendigvis skal snakke med nogen eller give sig til kende. Andet end en navnerunde, vi starter med.
5: Okay.
4: Så der er nogen, som kommer en aften og går igen, og jeg aner ikke, hvordan deres oplevelse har været, selvom jeg er vildt nysgerrig.
5: Ja, det kan jeg godt forstå.
4: Men så er der jo også nogen, der kommer og kommer igen, og som jeg har mulighed for at snakke med. Og dem, som typisk holder ved i længere tid, det er, ja, hvis det er nogen af dem, der er i den der kategori af åndeligt søgende, så er det typisk nogen, der siger, jeg havde et indtryk af folkekirken som noget helt andet, hvor man ligesom skulle komme ind og bekende sig til den kristne tro på en bestemt måde. Typisk nogen, der har slået sig lidt på de ord, der bliver brugt i kirken, for eksempel at Gud er din far. Det kan være, der er nogen, der har et kompliceret forhold til deres far og synes, ej, kristendom, det er ikke noget for mig. Men når de så kommer og mediterer over noget større, deres egen dybeste essens, livet, kærligheden, så bliver sproget åbnet op på en måde, der gør pludselig, at måske er det faktisk virkelig noget for mig at være en del af kirken, hvis man kan tale om det på den her måde, og hvis det kan være med udgangspunkt i det, der resonerer i mig.
5: Ja, okay, men altså, fordi jeg synes jo, jeg har aldrig hørt om det her før. Er det noget, der er særligt for Sundby Kirke? Eller er det også i andre kirker, og hvordan skiller I jer ligesom ud på den her måde, eller hvordan?
4: Mm-hmm. Det er både og.
5: Ja.
4: Altså, der er lige blevet nedsat et kommissorium i Folkekirken på nationalt plan, som er et, det hedder Nye Veje for spiritualitet og kropslige praksiser i Folkekirken.
5: Okay.
4: Det er spritnyt, og det første årsmøde er her den 9. juni, hvor det skal handle om netop meditation i kirken, yoga i kirken, dans i kirken, alle mulige, og spiritualitet i kirken, og religionsmøde i kirken gennem praksis. Så det er noget, der er i opblomstring, og hvad jeg kan forstå på Lise Lotte, som sidder i det udvalg på vegne af FUV, så siger hun, at hun har sjældent oplevet så meget opbakning faktisk til noget inden for Folkekirken, fordi dels er der mange, der virkelig ønsker det her og går op i det, og så er der også nogen, som ikke går så meget op i det, men som jo godt har kunne fornemme i flere år, at det her, det er altså, der begynder at være en underskov af noget og af nogen, som gerne vil kirke på sådan en måde her. Men der har måske også været lidt en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan skal vi imødekomme det. Og nu er der ligesom taget det her initiativ til, lad os mødes på landsplan, alle os, der interesserer os for det her, og snakke sammen om, hvordan gør vi det? Hvad er inden for skiven? Hvad er uden for skiven? Hvad gør folk derude og bliver inspireret af hinanden?
5: Okay, så altså, men bliver vi ikke også mere og mere spirituelle og sådan alternative som mennesker? Er det ikke også en del af den udvikling, vi ser nu?
4: I hvert fald, så er der lavet en undersøgelse for nylig, det er nogle få år siden, af de danske medlemmer af Folkekirken, hvor man har spurgt ind til, hvad medlemmerne ønsker, at kirken skal kunne. Og en ting, der står ret højt på listen, det er faktisk at holde kirken åben for mennesker, der ønsker at meditere eller bede. En anden ret bemærkelsesværdig ting fra den undersøgelse, det er, at 81% af de adspurgte siger, at de har haft minimum et stærkt åndeligt behov inden for den sidste måned.
5: Okay.
4: Og det er ret vildt, synes jeg.
5: Jamen, har de også haft, er det også oplevelser, de har haft? Altså, en ting er at have et behov, men har de også haft oplevelser?
4: Det her spørger ind til behov.
5: Ja.
4: Og når man så læser længere ned i undersøgelsen, så er det også ret bredt defineret, så et åndeligt behov kan for eksempel være ønsket om at give noget videre til generationen efter sig selv, eller sådan nogle ting. Så det kan være, det er mange forskellige ting, som ligesom har kunne tjekkes af som et åndeligt behov. Men i hvert fald, så tyder noget på, at der er en længsel, der er noget eftertanke, der er en lyst til refleksion over det, der er større end mig, eller det, der rækker videre end mig og mit liv, som altså virkelig fylder meget. Og spørgsmålet er jo så, hvordan kan kirken imødekomme det på forskellige måder, sådan så alle, der nu engang føler sig som en del af den danske folkekirke, kan få mulighed for at komme ind og se, om der er noget, der passer godt til dem.
5: Fordi at det vi jo også skal snakke om i dag, det er jo det her bud, altså det tredje bud, hvor man skal holde hviledagen hellig. Hvis vi lige skal prøve at koble alt det her meditation på det, og måske komme budet ind i sådan en lidt mere moderne kontekst, kunne det være en måde at få budet lidt sat i spil?
4: Ja,
5: det her med retræterne.
4: Ja, det synes jeg bestemt. Jeg synes, der er sådan to lag i det, mindst, i det bud. Det ene oplever jeg som sådan et omsorgsaspekt, der handler om, husk nu, I skal ikke arbejde jer selv ihjel, eller føle, at I skal hele tiden præstere noget for at være noget eller nogen. Husk at stoppe op og bare være, fordi det er sådan, med et moderne udtryk, at I lader op, men også måske en mere sådan tidløs formulering, bare at sige, det er sådan, du samler kræfter til også at kunne være noget for andre, hvilket jo er et stærkt bud også i kristendommen, at man skal være noget for sin næste, men det er svært at være, hvis man slet ikke har noget på sin konto at give af, ikke? Mm. Så husk at stoppe op og
5: ja, fordi hvis man ikke gør det, ja, så kan det jo have nogle andre konsekvenser.
4: Præcis.
5: Det der med, at så har man jo ikke overskud til at være der for nogle andre end nok ikke engang sig selv.
4: Nej,
5: nemlig. Men hvordan at, fordi der er også det der med, at du skal gøre den hellig.
4: Mm.
5: Fordi en ting er at slappe af på den her dag, men vi skal også gøre den hellig.
4: Ja.
5: Så det er en måde at gøre det på, at komme i kirken og meditere. Tænker du det, hvis vi skal sådan... Altså jeg ved godt, at førhen, det var sådan noget, ej, så skulle man ikke, altså det der med at gå i kirke om søndagen, det er jo sådan noget, det har man jo hørt om altid, at det var sådan noget, vi gjorde, vi gik her om søndagen, og så det har vel været en del af det, at skulle gøre hviledagen hellig, fordi vi havde som regel fri om søndagen. Og...
4: Ja, det er i hvert fald det er blevet ja. Til, ikke?
5: Ja.
4: Og så er vi kommet lidt væk fra det igen i vores moderne tid.
5: Ja.
4: Jeg var faktisk inde og slå ordet hellig op i går, for at se, hvad betyder det egentlig? Og det betyder jo faktisk rigtig mange ting. Der er mange definitioner af det ord, men en af betydningerne er at tillægge noget stor betydning.
5: Mm.
4: At det må ikke bare sådan lige, når jeg er fri på lørdag, ups, nu kommer jeg lige til at sidde og arbejde hele dagen alligevel, fordi der var så mange to-dos fra ugen, jeg ikke havde nået, som jeg for eksempel kunne se mig selv i at komme til.
5: Ja, ja.
4: Nej, hold det helligt, det er vigtigt.
5: Ja.
4: Altså, det er en af måderne at forstå det på. Sæt det lige så højt og endnu højere end dit arbejde, end det, alt det, du også synes, du skal.
5: Ja. Ja.
4: Så det er ikke bare en nice to, det er en must.
5: Ja, altså det er noget, vi skal sætte højt. Så helligt, det er noget, vi skal putte op på listen.
4: Ja.
5: Det handler ikke nødvendigvis om, at det skal omhandle noget med tro eller Gud, eller...
4: Det er jo så den anden del af det. Altså, en mulig måde at forstå det på.
5: Ja.
4: At du kan holde hviledag ved at slappe af, og ved at tanke op, som vi snakkede om før. Og så tror jeg personligt, at der også er et andet lag. En anden grund til, at det står i de hellige skrifter, at det er vigtigt at holde hviledagen hellig. Og det tror jeg handler om at huske at vende opmærksomheden væk fra den ydre verden og alt det, vi hele tiden går og foretager os, og ind imod det, vi kommer af, og det, der er større end os selv. Men om du gør det bedst i kirken, eller om du gør det ved at gå en tur i skoven, eller om du gør det ved at sidde derhjemme og meditere i et godt hjørne med en solstråle, der rammer din kind.
5: Ja.
4: Det mener jeg er op til den enkelte. Og det tror jeg også stemmer ret godt overens med den strømning, der er i befolkningen. Hvor der er et ønske om autenticitet og mening og erfaring i forbindelse med åndelighed, frem for viden, autoriteter og sandheder. Så hvad giver mening for dig? Hvad har du gode erfaringer med? Hvad føles sandt for dig? Det tror jeg er den moderne måde at tænke åndelighed på.
5: Ja.
4: Og nogle vigtige spørgsmål at stille sig selv. Så det kan man jo bruge hviledagen på.
5: Skal vi lære at holde fri igen? Er det sådan en evne, vi på en eller anden måde har mistet, eller ikke sat højt, eller for folk har jo travle i dag, og vi går også ned med stress mere, end vi har gjort før, og er det noget, vi skal lære igen, det her med at holde fri?
4: Jeg tror netop, det er noget, det skal ikke være endnu en ting, vi skal lære. Det er noget, vi sagtens kan, når vi giver os selv lov. Mm. Så det er noget, vi skal give os lov til igen, tror jeg. Mm. Og måske også netop holde helligt igen. Så det er ikke bare noget, vi har lov til, det er noget, vi faktisk skal.
5: Ja.
4: Ja. Men det er ikke noget, vi skal lære. Vi ved udmærket godt, hvordan vi gør det, og hvad vi har lyst til, når vi må holde fri. Og det tror jeg er første step. Og så når vi har fundet det frirum til os selv, hvor vi ikke skal lære noget, men bare være, så tror jeg helt personligt på, at det kan give mening at lære sig en eller anden form for fordybelsespraksis. Ja. Og det skal trænes.
5: Ja, fordi jeg tænker også, altså, jeg har da også prøvet at meditere derhjemme, og jeg synes altså ikke, det går særlig godt. Altså, jeg synes jo det, altså, jeg tænker, gud nej, det er også noget, jeg skal øve mig i, ikke? Altså, jeg synes, det der med at bare skulle sidde stille og lukke øjnene, altså, jeg sidder og tænker på alt muligt andet. Mm-hmm. Altså, det der med at lære sig selv at tømme hovedet. Mm-hmm. Det synes jeg altså ikke er så nemt, som nogen siger, du skal bare meditere. Mm-hmm. Ja, det er da meget muligt, men det synes jeg også, jeg har lidt svært ved, ikke?
4: Jo, lige præcis. Jamen, det er en virkelig klassisk fortælling, det der, og det kan jeg jo også godt genkende fra min egen træning gennem tiden. Og ja, jeg tror, det er nok. Jeg har ikke mødt nogen, der ikke har haft sådan, da de startede med at meditere. Men der er noget at rydde op i lidt, tror jeg, i forhold til meditation, som netop handler om, at det ikke er en præstation. Det er det modsatte. Så det, jeg hører dig sige, er, jamen, der er noget i retning af, der er godt nok et stykke vej, før jeg kommer derhen, hvor jeg bare kan tømme hovedet. Altså, der er rigtig mange tanker. Og det er, fordi vi har en forestilling om, at der er et mål, som er, at hovedet bare er tomt. Og det er der egentlig ikke. Meditation er for mig en voksende opmærksomhed på, at der findes en tomhed, eller findes en stilhed i forvejen, som vi en gang imellem kan få et glimt af, når der kommer en pause imellem vores tanker. Så vi skal egentlig ikke stræbe efter at opnå den der stilhed eller tomhed. Den er der i forvejen. Men grunden til, at den kan være svær at få øje på i starten, hvis man ikke er vant til at have opmærksomhed på den, det er netop, at der er alle de der tanker og følelser. Men bare det at registrere, at de er der, det er første skridt på vejen. Så i stedet for bare at gå med hver en tanke. Jeg skal også lige huske at skrive den der sms til. Og så gør vi det tit bare. Altså, tanke bliver bare til handling.
5: Ja, præcis.
4: Men når man så sidder og mediterer, så kommer der også en tanke. Jeg skulle bare lige huske at skrive til den der. Og så i stedet for at gå med den, så registrerer vi. Der kom lige en tanke igen. Jeg handler ikke på den. Jeg bliver bare siddende. Altså, jeg skal altså huske. Ja, det skal jeg. Ej, nu bliver jeg helt nervøs over, at jeg ikke får skrevet, fordi så bliver jeg stresset.
5: Ja, og hvis man nu glemmer det.
4: Ja, præcis. Og hvis jeg nu glemmer det, kommer næste tanke.
5: Ja.
4: Og hvad skal jeg så bliver jeg fyret? Og jeg er faktisk virkelig bange for at blive fyret. Ej, men måske vil det faktisk ikke gøre noget, fordi jeg kan heller ikke lide mit job så godt. Og så, og så kommer alt det der, men så er der jo også noget, der for det første bliver bearbejdet på den måde. Det, der bare startede med at være, jeg skal også huske at skrive en sms, ender måske med, måske skulle jeg sige op, jeg er ikke glad i mit arbejde.
5: Ja, måske skal finde på noget andet at lave.
4: Ja. Så har man fået den indsigt. Det er noget, der nogle gange kan ske i en meditation, ved at man faktisk bare sidder og lader de der tanker folde sig ud, og bare lytter til, hvad foregår der egentlig inde i mig. Men det kan også være, at efter noget tid, så har der kørt alt muligt, og så lige pludselig, så kommer man i tanke om sit åndedræt, fordi kroppen trækker vejret. Lige lidt dybere, lige pludselig. Hvad var det for noget? Gud, jeg trækker også vejret. Gud, det er da egentlig længe siden, jeg har trukket vejret på denne her måde. Jeg har jeg kan mærke, at jeg har været helt spændt op i mit bryst i lang tid. Og nu trækker vejret, det er egentlig meget rart. Der var lige et øjeblik, hvor der ikke var nogen tanke.
5: Ja.
4: Og de der små sprækker, de kan begynde at opstå oftere og oftere og blive længere og længere.
5: Mm.
4: Og til sidst er det ligesom visheden om den stilhed, der er bagved, som fylder mest. Og så ja, så er der masser af tanker stadigvæk. Nogle dage rigtig mange, nogle dage næsten ingen. Men det er ikke det, der er det afgørende for, at man har fået øje på stilheden bagved. Mm. Og det er den, man forankrer sig i, hver eneste gang, man sætter sig ned og mediterer.
5: Ja. Oplever du, at folk bliver sådan følelsesmæssigt påvirket af at de her seancer, I har? At de faktisk, det kommer sådan bag på dem, hvad det er, der sker med dem?
4: Ja,
5: ja.
4: Det kan sagtens ske. Vi har også nogle gange dagsretræter. Mens jeg har været ansat her, så har det altid været med en, der hedder Gunnar Gundersen, som er præst.
5: Ja.
4: Og der sidder man 5 gange 45 minutter i total stilhed nede i kirkerummet.
5: Okay.
4: I løbet af sådan en hel dag.
5: Altså 2 gange 45 minutter?
4: 5 gange 45 minutter.
5: Hold da op! Det er lang tid!
4: Ja, så vi starter med en croissant nede i vores sal og lidt snak om, hvad er meditation og så videre. Så går vi ned, og så er der 5 stive timer.
5: Jeg sad lige og tænkte, det er mange timer, man skal sætte af.
4: Det er 7 timer til hele dagen, ikke?
5: Ja, hvornår har man nogensinde det i sit liv?
4: Ja.
5: Altså, hvor jeg tænker, ej, det får der aldrig tid til at få dig. Ej. Nå, bare fortæl videre, jeg blev lige grebet af, okay, det var lang tid.
4: Ja, præcis.
5: Ja.
4: Og der, vi havde en kvinde på et tidspunkt, som kom her, og som havde besluttet sig for at prøve at være med til en af de der dagsretræter. Så der sad hun så 5 timer, der er 45 minutter stilhed, så er der et kvarters pause, hvor der også er stilhed, men hvor man kan tage en kop te og et stykke frugt og gå uden for at få noget frisk luft, hvis man vil. Så sætter man så 45 minutter igen og et kvarters pause, og sådan er det i 5 timer. Så går vi til sidst op i salen og snakker om, hvordan var det. Og og en af dem, der var med der, og som jeg aldrig havde prøvet nærmest at meditere før, hun var faktisk lidt forandret bagefter, tror jeg godt, man kan sige. Hun sagde, stilheden, den kraft, som den har, det anede jeg ikke. Ja?
5: Altså, jeg bare tanken om det, altså, jeg får helt sådan nærmest, altså, jeg får helt pres over det.
4: Ja.
5: Altså, og jeg tænker faktisk, at det er man jo nødt til at prøve en dag.
4: Ja, du skal jo meget
5: altså,
4: velkommen.
5: Det bliver simpelthen nødt til at prøve en dag, ja. Hvordan det er.
4: Den 30. maj, kan jeg sige.
5: Ej, ved du hvad, det har jeg simpelthen skrevet ned. Den 30. maj, der skal jeg simpelthen sidde stille i Sundby Kirke i 5 timer.
4: Fantastisk.
5: Ej, det synes jeg virkelig. For hvis der er noget, at jeg for eksempel havde i den her verden, så er det stillhed. Altså, eller ikke stillhed, men den her tavshed.
4: Ja.
5: For eksempel i samtaler, eller når man er sammen med andre mennesker.
4: Ja.
5: At jeg synes, det kan være helt rædselsfuldt, faktisk.
4: Ja.
5: Jeg ved godt, det ikke er det samme. Men jeg kan bare forestille mig at sætte mig ind i et rum med andre, hvor vi skal være helt stille. Altså, det, jeg ved ikke, om det er for grænseoverskridende. Det bliver simpelthen nødt til at prøve.
4: Fantastisk!
5: Altså, det, jeg har sat kryds i kalenderen den 30. maj. Det er helt til. Og hvornår starter det?
4: Jeg mener, vi samles i salen her klokken 9, og så starter vi med at meditere fra klokken 10. Det mener jeg. Men det står på Sundby Kirkes hjemmeside.
5: Og så går vi ind klokken 17, eller...
4: Derfor. Ja, hvad er det så? 11, 12, 13, 14, 15 er vi færdige, og så er der frokost fra 15 til 16.
5: Okay, og så melder man sig til? Altså, det bliver jo som helt sådan en maraton i stilhed.
4: Ja, det er det.
5: Stilhedsmaraton.
4: Men altså, det her, det er en dag. Altså, jeg har prøvet at være på 10 dage med 10 timers meditation hver dag, og stilhed hele vejen igennem. Og der er nogen, der har prøvet meget mere end det. En måned, et halvt år, et år.
5: Et år?
4: Ja.
5: Ej. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
4: Det er der at komme hviledagen.
5: Mister man ikke sin sproglige færdighed? Er der ikke noget, der går tabt? Altså, kan man overhovedet finde noget snak, når man kommer ud af det der efter et år?
4: Jamen, jeg får lyst til at interviewe dig, når du har været her den 30. maj. Fordi
5: det kan vi godt aftale.
4: Der sker noget med en. Der sker noget med en.
5: Ja, det tænker jeg da.
4: Og der sker noget med ens sprog. når der sker noget med ens behov for ord.
5: Ja. Hold da op. Ej, det er godt nok fantastisk. Nå, spændende. Men kan man finde oplysninger på jeres
4: på hjemmesiden? Og man kan melde sig til, og det er fuldstændig gratis. Men ja, man skal melde sig til, så vi ved, hvor meget frokost vi skal købe ind. Det er simpelthen bare det.
5: Okay.
4: Ja.
5: Jamen, det skal jeg lige ind og lure i hvert fald.
4: Mm.
5: Nå, fordi vi skal også... Altså, fordi jeg tænker jo, det her med at kunne holde hviledagen hellig og huske sig selv på det her med at give sig selv de her pauser. Mm-hmm. Fordi det her med, jeg var lidt inde på det før, det her med, at vi går ned med stress. Altså, det er der mange, der gør. Det er jo nærmest pludselig en ting, alle har prøvet efterhånden. Det er jo ikke sådan, når man siger, at jeg går ned med stress, så tænker jeg, fuck, nå ja, okay, ja, ja, det er jo sådan der. Okay. Hvordan ser du det med de her mennesker, du arbejder med?
4: Mm.
5: Er der nogen, som faktisk kommer, fordi de er stresset, eller er gået ned med stress, og måske har haft et længere sygdomsforløb med sig, som er kommet på grund af stress? Hvordan ser du det? Eller ser du det overhovedet?
4: Ja, altså jeg sidder både og tænker på... Jeg vil ikke udlevere nogen, selvfølgelig.
5: Nej.
4: Og det er heller ikke altid, folk kommer direkte og siger, jeg kommer på grund af, at stress fylder meget i mit liv. Men jeg vil sige, at det ikke er et fremmed samtaleemne blandt dem, der kommer der, og heller ikke for mig.
5: Mm.
4: Og noget, som går igen, det er faktisk, at... der er flere, som har en oplevelse af, at de skal rigtig mange ting i deres hverdag. Og det der med at skulle til søndagsretræte, det kan også nogle gange føles som en ekstra ting at skulle. Og inden man kommer derhen, nu skal jeg også det, og det er faktisk søndag aften. Og jeg burde jo netop bare holde hviledagen hellig og være derhjemme og ligge på sofaen. Men så rigtig ofte det, jeg hører, det er, når de 3 timer er gået, ej, jeg går herfra med så meget mere energi, end da jeg kom.
5: Mm.
4: Og det er så underligt, fordi man har egentlig ikke gjort noget, man har bare siddet og været stille. Eller lavet en eller anden, lavet nogle øvelser, som nogen har bedt en om at lave.
5: Ja, fordi når man kommer her om søndag, så bliver man guidet.
4: Der er altid en eller flere aftenens guide, som er dem, der ligesom har tilrettelagt programmet for en. Så man kommer egentlig bare og bliver ført igennem. Og det står næsten altid på vores hjemmeside for næste søndag. Der kan man altid se, hvad temaet er, og hvem der guider. Og en lille smule om guidens baggrund. Og så står der næsten også altid, hvad programmet er. Altså i første time, det er det anden time og tredje time. Så kan man se, hvad man har lyst til at komme til. Fordi nogen har lyst til at komme til det hele. Og nogen har måske kun lyst til at komme i den sidste time, hvor der er en lang, stille meditation. Eller kun lyst til at komme i den første time, hvor der er sådan lidt mere samtale omkring det her ugens tema, eller hvad det måtte være. Så man kan også komme og gå i løbet af de 3 timer.
5: Mm. Okay. Nu ved jeg jo selvfølgelig ikke, om du kan svare på det her, eller om du har gjort dig nogle tanker om det, men hvad er det, du tænker, der gør os så presset i dag? Har du gjort dig nogle tanker om, hvad er det, der gør folk stresset? Er du selv stresset?
4: Jeg kender godt til stress.
5: Ja. Du virker bare, at du slår mig slet ikke som en person, som har stress. Det må jeg bare sige til dig.
4: Nej, men jeg tror måske netop også, det er... jeg tror egentlig, der er 2 ting i det. Det ene er jo, at fordi jeg godt kender til stress, så er min praksis så vigtig for mig.
5: Mm.
4: Altså hvis jeg ikke får mediteret, så bliver jeg stresset. Så det gør jeg.
5: Okay, så det er et værktøj, du aktivt bruger, altså for ikke at blive stresset?
4: Ja, virkelig. Jeg tror, den anden tid af det er måske, at når man så også er et menneske, der virkelig har brug for den der indre fordybelse og stilhed, altså, så skal der måske heller ikke så meget hurlumhej til, før man føler, det er lige lidt for stresset til, at jeg har lyst til at være i det.
5: Ja.
4: Så ja, jeg kender virkelig godt til det, og kender mange, der kender til det. Og jeg tror, der er mange ting i det. Og en af tingene for mig helt klart er det der med, at det er ikke særlig tydeligt, hvornår jeg arbejder, og hvornår jeg ikke gør. Altså, vi har vores smartphones.
5: Ja, ja, ja.
4: Ikke? Og altså, jeg kan godt finde på at tjekke min arbejdsmail klokken 10 om aftenen, fordi, fik jeg nu lige svaret på det ja, der, det som han godt. Sagde. Og ja. Så åbner jeg min mail, og så er der kommet tre andre med noget, jeg skal svare på. Og så lige pludselig, inden jeg skulle ind til at gå i seng og ligge og hvile mig, så har jeg alle de der ting kørende.
5: Ja.
4: Eller når jeg lige står og henter min søn fra vuggestue, og egentlig bare gerne vil være nærværende med ham, så er der nogen, der ringer på min telefon, og du skal bare lige svare på sådan og sådan og sådan, fordi ellers kan vi ikke komme videre med det der, som har deadline i morgen og sådan noget. Så det med, at vi hele tiden er tilgængelige og stiller os til rådighed for arbejdet, det er i hvert fald en stor faktor for mig.
5: Ja.
4: Og derfor er søndagsretræten i øvrigt også et rum, hvor jeg i hvert fald anbefaler, at man bare sætter telefonen på fly og overhovedet ikke.
5: Ja, man kan slet ikke mærke, at den er der.
4: Nej, præcis.
5: Ja. Hvad sker der med os, når vi ikke holder de her pauser? Nu tænker jeg, nu er du sådan en, der har nok også dykket lidt ned i det. Hvad sker der med kroppen? Hvad sker der med vores hjerner? Altså, hvordan reagerer vi som mennesker, når vi ikke får de her pauser? Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
4: Hvordan reagerer du?
5: Hvordan reagerer jeg? Ja, det er jo... Ja. Det ved jeg faktisk ikke. Når jeg ikke får mine pauser. Jeg bliver lidt hurtigere færdig nogle gange. Altså, det kan da godt være sådan en lidt hurtig glæde. Altså ved at sige, nu dropper jeg lige alle de der pauser, og nu er jeg faktisk før færdig.
4: Mm.
5: Ja.
4: Holder du så fri, når du er færdig?
5: Ja, altså det er jo så det der, om man så tænker, hovedet, der fik jeg lige lidt for ærende, ikke? Og så bruger man jo lige den tid alligevel på noget andet.
4: Ja.
5: Ja. Ja, jeg kunne forestille mig, hvis jeg gjorde det rigtig tit, at det ville nok ikke være godt.
4: Mm-mm.
5: Altså det ville være ubehageligt.
4: Ja.
5: I længden.
4: Ja, og hvordan ville du mærke, at det var ubehageligt?
5: Ja, hvordan ville jeg mærke det? Jamen det ville... Ja, det der med, at man ikke lige får tømt hovedet.
4: Mm.
5: Altså, jeg har da nogle gange også på arbejdet sådan tænkt, nu spiser jeg simpelthen min frokost alene, fordi jeg kan altså ikke overskue, og så skal sidde og forholde mig til sådan noget sniksnak. Og altså, hvor jeg siger, at det er ikke fordi, jeg synes, I er dumme, eller at jeg ikke har lyst til at sidde med, at vi simpelthen bare er nødt til at sætte mig alene.
4: Ja, præcis.
5: I 25 minutter, ja. Sådan noget, ikke?
4: Ja.
5: Men hvor man jo også føler sig forpligtet til også at dyrke et eller andet fællesskab på arbejdspladsen i sin pause, ikke? Altså, og jeg skal også lige høre, hvordan gik det med, og har I fået solgt bilen, og hvordan går det med bygningen? Altså, hvor man igen føler sig på en eller anden forpligtet.
4: Lige præcis. Og det lige præcis det der, synes jeg er så interessant i forhold til retræten, fordi der arbejder man med det, man kalder nobel stilhed. Ja. Som er, vi har aftalt, at vi er stille sammen. Derfor er det ikke akavet. Mm. På samme måde, du sagde før, jeg kan slet ikke holde ud, når der pludselig bliver stille i en samtale. Men hvis man har aftalt, for eksempel i pauserne til dagsretræten, nu er der pause, vi går ud og står lige ved siden af hinanden, hælder kaffe op og tager frugt og sådan noget, men I må simpelthen ikke sniksnakke. Så er der mange, og inklusive mig selv, der oplever en kæmpe lettelse. Fordi vi kan faktisk godt være sammen, men vi behøver ikke at holde det der kørende. Og hvis behov er det egentlig i virkeligheden, tænker jeg nogle gange.
5: Præcis.
4: Hvis vi ikke følte, vi skulle være høflige over for hinanden, eller ikke var bange for den der akavede stillhed, hvor meget ville vi så egentlig snakke i de der pauser? Fordi jeg tror, at der er mange af os, der egentlig bare længes efter lige at kunne... Gå og tænke vores egne tanker til ende. Og...
5: Mm-hmm.
4: Ja.
5: Men hvad er det for en... Fordi jeg kan jo godt føle... Altså, hvad er det for en skam, vi oplever, når vi faktisk tager os tid til at trække os for fællesskabet? Eller siger du, det har jeg faktisk brug for?
4: Mm.
5: Hvad er det for en slags skam? Altså, det er jo nærmest blevet sådan en... en følelse af ikke at slå til, eller... Ja. Hvis man gør det.
4: Mm-hmm. Jeg bliver jo nysgerrig på at spørge ind til det hos dig igen.
5: Men det der med, altså... Jeg kan jo, altså det der med, også måde man ser på, på arbejdsmarkedet, sådan arbejdsmarkedsregi, hvis folk tager mange pauser, Nå, nu holder personen pause igen. Hvad er det også for noget? Og nu sidder vi her og banker igennem, og så er der en, der lige prioriterer en pause. Ikke? Ja. Altså, der er jo et eller andet skamfuldt over, så, altså, og det der med at trække sig ind og sige, nu jeg kan ikke, nu er jeg nødt til lige at gå. Ja.
4: Som om man svigter, eller ikke vil fællesskabet.
5: Eller hvis man prioriterer lige at holde sin frokost alene, så man måske underlig eller asocial, eller hvad man ellers kan få sat på sig af forskellige ting.
4: Ja, lige præcis.
5: Altså?
4: Nemlig. Jeg, altså jeg elsker...
5: Social skam, eller sådan en. Ja. Hvad hedder sådan noget? Ja.
4: Ja, det kan jeg godt følge. Jeg elsker jo DSB for at have lavet stille kopier. Fordi det er sådan fuldstændig klart, at herinde sidder man, hvis man ikke har brug for snak. Og det vil jeg faktisk ønske, man gjorde noget mere, også i kantiner og sådan noget på arbejdspladser.
5: Så sådan en stille
4: lavet stillebord.
5: Ja.
4: Vi har lige snakket om det i forbindelse med den der årsdag den 9. juni. Skal vi lave stillebord under frokosten? Fordi at der er så mange, der har udtrykt præcis det her, du lige har udtrykt, at man kan virke... Som om man ikke vil fællesskabet, hvis man egentlig bare lige har brug for at sidde i sine egne tanker.
5: Ja.
4: Men det kender de fleste af os jo rigtig godt.
5: Ja.
4: Selv dem, der ikke har det behov, fordi de er mere ekstroverte og lader op gennem det, tænker jeg da også sådan set vil have godt nok af at sidde i deres egne tanker en gang imellem. Men det skal jo være op til den enkelte. Men på den måde tror jeg godt, vi kan få... Se om vi kan få skruet lidt på vores kultur, sådan så at det ikke bliver så meget det rigtige at være social og samtale, men det også kan være rigtigt at være stille sammen. Eller trække sig, som du siger. Men det er nogle gange ærgerligt, at man bliver nødt til at trække sig for at være stille.
5: Men det er det der med, hvis man føler, at man skal levere.
4: Ja,
5: andet, ikke?
4: Nemlig.
5: Når man er sammen med andre, så skal man også bidrage til... til fællesskabet. Ja. Eller, jeg synes jo, at man skulle holde frokost alene, bare prioritere det.
4: Ja.
5: Oplever du nogle gange det her med folk, før de først søger ro den dag, hvor de faktisk altså er lidt for sent, hvor man egentlig er blevet skubbet ud over kanten? Altså, at man begynder at gøre de her ting alt for sent i
4: Ikke så meget dem, der kommer til søndagsretræten, faktisk. Det er mit indtryk, at det er nogen, der søger. Søger dels roen, men også søger inspiration i roen og til roen. Altså fordybelse. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave nogle andre formater også i kirken, som måske var mere målrettet den målgruppe, du taler om, som ikke nødvendigvis tænker, at det her har noget med noget åndeligt at gøre. Det er simpelthen bare noget at gøre med, hvor er der et åndehul, hvor man kan komme og netop bare slippe tankerne og ikke så meget andet mere.
5: Og så også altså, at lære det her med, fordi hvordan får man skabt de her små pauser i sin hverdag så? Altså, få noget måske noget vejledning i det. Altså, hvor er det, de ligger hen? Hvor kan jeg sådan få skabt de her åndehuller? Så?
4: Ja, præcis.
5: Hvor der er plads til dem? Hvor kan jeg gøre plads til dem?
4: Mm-hmm.
5: Altså, jeg føler lidt, det er lidt det samme som at sidde med sådan et budget, ikke? Altså,
4: jo.
5: Nu har du lavet så meget, så skal du altså også have de her pauser ind i.
4: Mm-hmm.
5: Ellers bliver balancen, så bliver der ubalance i regnskabet, ikke?
4: Jo.
5: Så hvordan får man så...
4: brak
5: de her pauser
4: ind. Præcis. Jeg går på en uddannelse lige nu, der hedder Indre Praksis og Arbejdsliv, som er for mennesker, som har en meditationspraksis og ønsker at ligesom, få det integreret i arbejdslivet på den ene eller den anden måde.
5: God idé.
4: Og der er det et must for at gå på den uddannelse, eller i hvert fald en kraftig anbefaling, at man har en daglig praksis, altså at man sætter sig ned hver dag og får mediteret.
5: Ja.
4: Og der er det selvfølgelig også en kendt udfordring blandt dem, der går på den uddannelse, hvornår får jeg sat tid af til det, fordi folk har travlt. Et af de værktøjer, vi har fået, det er det, som de kalder for punktpraksis. Mm. Jeg går hos nogen, der hedder kontemplation, som jeg varmt kan anbefale.
5: Ja.
4: Punktpraksis, det er simpelthen bare, når man lige står og skal over fodgængerfeltet, og der er rødt lys, så bare lige der, husk at trække vejret ned i maven. Bare lige et øjeblik.
5: Altså, jeg bliver altid irriteret over, at det røde lys er der så lang tid.
4: Præcis. Altså, og samtidig leder du efter muligheder for at stoppe op. Ja.
5: Så det kunne være, at jeg lige skulle vende den om næste gang, jeg står og bliver irriteret over, at det røde lys, det simpelthen er der i for lang tid.
4: Præcis. Så sig tak for den her lille minipause til at trække vejret. Jeg kan faktisk ikke komme videre med mit travle liv lige nu, fordi nogen siger, at jeg ikke må.
5: Ja.
4: Så lige nu har jeg muligheden for at stoppe op i 50 sekunder. Og bare lige mærke, hvordan er min vejrtrækning egentlig lige nu.
5: Ja, så man lige siger, puh, nu er jeg tvunget til at stå her.
4: Ja, og så videre i hverdagen.
5: Ja.
4: Og jeg tror, det er faktisk en meget god metode til lige hele tiden at bare holde en lille bitte smule kontakt til den der indre fordybelse. Og det, som så er min erfaring, det er, mere vil have mere. At hvis jeg husker min punktpraksis, så får jeg lyst til lige nogle større slip, så mens jeg alligevel står på legepladsen sammen med min søn, så når vi har leget i sandkassen, og jeg ikke rigtig synes, jeg har mere at byde ind med, så i stedet for at stå og tjekke min arbejdsmail, så sidder jeg bare lige på sandkassekant og mærker min vejrtrækning.
5: Ja,
4: og mærker min taknemmelighed over ham og det gode vejr, og gør det til en lille praksis, i stedet for at være halvt til stede med min telefon, hvilket jeg også nogle gange er.
5: Men, Tænker du, at den stresser os lidt, den mobiltelefon der?
4: Ja, den stresser i hvert fald mig.
5: Ja.
4: Jeg har prøvet at indføre noget sådan noget fokustilstand, så fra klokken 16 om eftermiddagen til klokken 9 om morgenen, der er det kun nogle særlige favoritter, der kan komme igennem til mig på min telefon.
5: Ja, det tænker jeg også, at man skal installere på sin telefon. Ja. Jeg har også tænkt over det meget. Jeg overvejer også at gøre det.
4: Men det, nogle gange bliver jeg også bange for det, men hvad så hvis det er super vigtigt, at der er nogen, der ikke kan komme igennem?
5: Og så, nej.
4: Altså den der forpligtelse fylder også meget.
5: Ja.
4: Følelse af at være forpligtet. Hele tiden.
5: Ja, det er nemlig noget med, at man føler, at man skal noget.
4: Ja.
5: Ja. Okay, men nu er vi jo i kirken. Og alt det her. Og hvordan kan vi få tro ind over det her? På en eller anden måde. Altså, med at finde balance. Hvordan kan troen hjælpe os med det? Eller er det noget, alt det her, vi snakker om nu, det er noget, vi har puttet ind i kirken, som jo overhovedet ikke har noget med tro at gøre? Og hvordan kobler jeg? Jeg tænker, der er nogle præster her, som synes, det kunne være en rigtig god idé, hvis vi hæver noget tro ned over os.
4: Ja, lad os endelig gøre det.
5: Ja.
4: For det første, så kommer de her 10 bud, som det med at holde hviledagen hellig også er en del af, jo. Det kommer fra det gamle testamente, som nogle af præsterne sikkert også har talt om.
5: Ja, ja.
4: Og det nye testamente bygger selvfølgelig på det gamle, så det er en del af kristendommen. Men jeg kunne forestille mig, at der er mange præster, der vil sige, at kristendommen er ikke en lovreligion.
5: Mm.
4: Og det er faktisk vigtigt i forhold til det her, at når du nævner balance, så er det vigtigt at vide i kristendommen, at der er ikke noget, vi skal leve op til for at være gode nok, eller for at være elsket af Gud.
5: Mm.
4: Vi behøver ikke at altså, de 10 bud er der som som nogle guidelines til, hvordan vi kan leve vores liv. Men hvis vi bryder nogle af dem, så er det ikke ens betydende med, at så er vi ikke elsket af Gud.
5: Mm.
4: Så det ligger så dybt i kristendommen, at man er altid allerede elsket, som nogen vil formulere det.
5: Ja.
4: Og det tænker jeg har et eller andet med balance at gøre. Det kan måske give noget balance, eller give noget ro at vide, at selvom anerkendelse udefra kan være bundet op på det, vi nu engang præsterer her i livet, så er kærligheden fra Gud det ikke. Mm. Den er der uanset hvad.
5: uanset om vi ikke holder pauser. Og,
4: Eller om vi hele tiden holder pauser. Mm. Eller om vi går ned med stress, fordi at vi har kørt for meget på, og så pludselig bare ikke kan mere, ikke kan være noget for nogen. Uanset hvad, så ændrer den kærlighed sig ikke.
5: Mm. Nej, altså man kan jo så sige, at den fridag, vi så har fået der om søndagen, den vil han jo så på en eller anden måde gerne have, gik til ham, ikke? Hvis vi skulle gå i kirke.
4: Ja, så det er den anden del af det.
5: Ja.
4: Det er jo netop, og igen, Guds kærlighed afhænger ikke af, om vi så sender vores opmærksomhed mod ham eller ej på vores hviledag.
5: Ja.
4: Den er der, og den er der lige meget, uanset hvad. Men jeg mener for vores egen skyld, at det kan være helende at vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken.
5: Mm.
4: Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation. Hvad vi nu vende vores opmærksomhed mod Gud, som vi kalder det i kirken.
5: Mm.
4: Vores egen dybeste essens, som man kalder det hos kontemplation.

0: det er et af budene, fordi det er en guideline til, hvordan vi bedst lever vores liv.
1: Ja, ja, det siger de jo også, at det er jo en måde, at, og det er jo nogle leveregler.
0: Ja.
1: Ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Så det der med tro, altså min tro hænger stærkt sammen med, med min meditationspraksis.
1: Okay.
0: Ja. Jeg, inden jeg blev ansat her i kirken, så kunne jeg godt finde på at kalde det, som jeg vender mig mod i meditationen, for Gud. Men jeg vil som oftest ikke gøre det.
1: Nej.
0: Fordi jeg vil føle, at lige navnet Gud, det tilhørte den kristne tradition, som jeg ikke så mig selv som en del af. Så jeg vil mere sige, at jeg vendte mig mod essensen, eller den store skaber, eller den store bevidsthed,
1: ja,
0: eller livet selv. Nu, efter at have været ansat 2,5 år i kirken, og fået lov til at sidde og have min meditationspraksis i en kirke, på trods af det, at jeg ikke definerede mig selv som kristen, det har faktisk gjort mere og mere, at jeg får lyst til at bruge kristendommens sprog.
1: Ja.
0: Så nu er det oplagt for mig at sige, det er Gud, jeg vender mig mod, når jeg mediterer. Men for mit vedkommende er den Gud en universel Gud, som ikke adskiller sig fra guder i andre traditioner. Og jeg kunne lige så godt kalde det livet, eller den store bevidsthed, eller essensen.
1: Så man, når vi siger, at vi gør hviledagen hellig, så er det i virkeligheden til os selv og til vores eget liv,
0: yeah,
1: vi hylder, yeah, eller tager os af, hvis, yeah, man kan sige det sådan.
0: Yeah.
1: Ja. Men udover de her retræter her, hvad kan man ellers opleve her i Sundby Kirke? Selvom der går meget tid med at være stille. Altså, ja, i Sundby Kirke. Men jeg tænker, at der måske også er andre ting.
0: Det er der. Vi har lige startet fællesspisning op igen, for eksempel, så man kan komme til ude på kirkepladsen, som kan være en dejlig måde for børnefamilier at lige få et nemt måltid og også noget fællesskab.
1: Ja, og hvordan foregår det så?
0: Der kommer man, det kan man også se inde på kirkens hjemmeside, hvad for nogle tidspunkter det er. En gang var det hver anden onsdag, det kan jeg faktisk ikke lige huske, om det er i år. Mm. Men man møder simpelthen bare op på kirkepladsen klokken, jeg tror det er klokken 6.
1: Mm.
0: Og får et måltid mad og betaler et eller andet meget beskedent beløb på MobilePay. Og så spiser man sammen med nogle andre. Og børnene leger rundt, og så er der mulighed for at gå ind i kirken bagefter og synge en salme som farvel og tak.
1: Ja.
0: Og så er det sådan set det. Sådan har det i hvert fald været de
1: forrige år. Og er det her i sommerhalvåret her, hvor man kan sidde udenfor? Og, ja.
0: Ja, det mener jeg. Men altså, som sagt, gå lige ind på kirkens hjemmeside og,
1: ja,
0: og
1: kigge. Ja, det skal vi gøre.
0: Så det er en ting. Så er der jo også bøn for fred, som er en fredsandagt hver tirsdag eftermiddag, der kun var en halv time.
1: Mm.
0: Men som er noget, der er blevet startet på et tidspunkt med den intention, at det skulle køre ind til der er fred i verden.
1: Hold da op. Det er et langt projekt, tænker jeg.
0: Og nu må vi også se. Nu må vi også se. Men der kan man simpelthen bare komme, og så er der sådan en guided bøn, hvor den, der er en, der ligesom afholder det, som siger noget, og så er der et svar på den bøn, som menigheden kan sige, og det kan man sidde og læse op. Og så er det en bøn for fred, og der er også noget musik og noget stilhed, selvfølgelig.
1: Ja, okay.
0: Men slet ikke så meget som til retræten.
1: Nej.
0: Det er der, så har vi bøn i bevægelse, som er, der er nogle kirker, der har yoga i kirken for ligesom at få noget krop ind i kirkerummet. Vi har så bøn i bevægelse, som er en form for, det kunne godt minde lidt om yoga, men måske helt knap så fysisk krævende. Og så er det, de bevægelser, man laver, er der ligesom tilknyttet et billede til, så det kan, det er svært at

0: forklare, men der bliver koblet nogle ord på bevægelserne, så det ikke kun er krop og gymnastik, ligesom yoga jo heller ikke behøver at være overhovedet, men det her, der er ligesom nogle ord på, så man ved med hver bevægelse, at der også ligger en form for bøn i det. Det er ret fint. Det kan godt anbefales.
1: Altså nu, det er bare lige her til sidst, jeg sidder og tænker. Du siger, at så kan man tage sine børn med, og vi kan gå ind og synge salme, og så vil der også være lidt stillhed, tænker jeg, lidt for sjov. Og så nåede jeg lige her hurtigt at tænke, gud nej, tænk hvis vi bare, altså kunne aldrig få dem til at sidde stille så lang tid. Altså er det her noget, vi egentlig skulle tage at lære vores børn?
0: At være stille?
1: Nej, ikke være stille. Tag nogle pauser. Nu skal I simpelthen lære at være stille i børn. Nej, altså mere det der med, at de skal jo også have pauser i deres liv. Altså er det noget, man skal faktisk lære dem helt fra de små?
0: Det ville da være så smukt.
1: Altså, fordi det er vel en eller anden... Altså lære dem sådan noget mere sådan, hvad kan man kalde det, mental hygiejne. Altså ligesom man skal lære dem alle mulige andre ting, at de skal tage højde for, at de skal børste tænder, de skal i bad, de skal... Ja. Altså at det her med, at man også skal passe på sig selv mentalt.
0: Egentlig, altså nu vil jeg lige skynde mig at sige, det der med, altså børn behøver slet ikke være stille, når vi er inde og synge den der salme og sådan noget, der er slet ikke noget med det her. Og fredsandagen må man gerne tage børn med til.
1: Men
0: i forhold til det, du spurgte om. Min egen oplevelse er, nu har jeg en søn på 3 år.
1: Ja.
0: Min egen oplevelse er faktisk, at han lærer mig noget om mental hygiejne.
1: Ja.
0: Fordi selvfølgelig, da han var baby, der kommer han jo bare ud som den her bevidsthed, uden tanker.
1: Ja.
0: Det mediterede jeg en del over, mens han var helt lille, fordi jeg havde ikke tid til at sætte mig ned og meditere, som jeg plejede. Men det gik op for mig, det behøver jeg jo heller ikke, for jeg er sammen med et væsen, der ikke har nogen tanker.
1: Ja, okay.
0: Så jeg kunne bare spejle ham. Og det er jo helt fantastisk.
1: Tusind tak, fordi jeg måtte komme og snakke med dig. Det var så fint.
0: Tak, fordi du ville.
1: Det var anderledes og spændende. Og der er en masse at tænke over, synes jeg. Så dejligt. Tak for det, Sofie.
0: Tak fordi du ville komme. Tak fordi jeg måtte være med.
2: Ja. Måske er hvile noget, vi først giver os selv, når vi næsten ikke kan mere. I dag har vi talt om stilhed, om retræter og om behovet for pauser i et liv fyldt med støj og forventninger. For måske handler det at holde hviledagen hellig ikke kun om religion. Måske handler det også om at huske, at vi er mennesker og ikke maskiner. Her i Sundby Kirke, hvor mennesker samles om stilhed, refleksion og nærvær, bliver kirken et sted, hvor man måske for en stund kan lægge præstationerne fra sig. Et sted, hvor der er plads til bare at være. Mit navn er Michelle Sørensen. Tak fordi du lyttede med til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død, de 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os.

0: så er klokken slået de korte lokale nyheder. Vi begynder i Københavns Kommune med mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmpende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bader eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året. Af bilaget til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruges til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sirkredsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og led via Sirkredsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge der har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe/følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder PulSAS. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
1: Det er sommer. Nærmere bestemt august måned 1711. Maren står i porten til den gamle familiegård og ser ud over kornet, der svajer gyldent i den lette brise. Høsten burde gå i gang, men hun orker det ikke. Kan ikke. Hun venter på sin farbror. Han bør komme snart. Marens lillebror Peder er lige død. Mor, far og hendes to brødre ligger syge. De har feber, alle sammen. Store byller er begyndt at briste i armhulerne, bag ørerne og på halsen. Der løber gulligt og blodigt pus ud. De ligger og gisper i sengene, kaster op på skift og falder udmattet tilbage i sengen. Maren har ikke fortalt dem, at Peder er død. Hun er bange for, at de mister modet. At hun selv gør. Hun har vasket ham og givet ham det fine sæt tøj på. Hun græd, da hun opdagede, at der manglede en knap i skjorten, men hun havde ikke kræfter til at sy en ny fast. Hun er så træt, at hun næsten ikke kan stå på benene. Kan ikke huske, hvornår hun sidst fik mad. Hun kan mærke kvalmen tage til, og når lige at læne sig fremover, før gul galle vælder ud af munden på hende. Det plasker ned på brostenene og ud over hendes tøj. Hun græder igen, bider tænderne sammen og går tilbage over gårdspladsen for at se til sin familie. Farbror må komme, når han kommer. Hun tager en dyb indånding, sender en inderlig bøn til Gud, før hun går ind i det mørke stuehus. Ind til den sorte

Du lytter til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø. Om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette er første af fire afsnit om sygdom og død. Om kvaksalver, hjælpeløse læger, epidemier, der ruller hen over øen, og en befolkning, der må klare sig så godt de nu kan. Jeg er igen gået sammen med historiker Kirsten Flores, og mit navn er Maiken Astrup. Velkommen

0: Vi mennesker har været plaget af sygdomme altid. Det har været et evigt kapløb med døden, og er det egentlig stadig? I dag er det måske bare nogle andre sygdomme og sundhedstrusler, der lurer i det fjerne. Historien om Maren er min opfindelse. Men den fortæller om en virkelighed, amagerne stod overfor, da pesten for sidste gang fejede nådesløst hen over øen i 1711. Om håbløsheden, afmagten og det totale mørke. Historien om sygdomme, kampen mod dem og arbejdet med at forbedre amagernes almene sundhedstilstand er omdrejningspunktet for de næste fire afsnit. I dette første afsnit ser vi nærmere på den tidlige sygdomsforståelse. På lægernes opfattelse af kroppen, som er markant anderledes end i dag. Og på hvordan man har klaret nogle af de store epidemier på Amager. For det går vildt for sig. For at blive klogere har vi snakket med Adam Benkart. Han har en baggrund i historie og filosofi. Han forsker i og formidler sygdomme og kroppens historie på Medicinsk Museion.
1: Kigger man på mennesket før det moderne samfund, så har livet jo haft nogle andre grundvilkår. Levealderen er en helt anden. Før 1700-tallet og langt op i 1800-tallet har man jo også levet med en større mængde af sygdom. I dag har vi en forventning om, at det er normalt at være helt rask hele tiden. Men sådan har det jo ikke været. Altså, man har brudt rundt på meget mere slid og dårligere tænder. Og hvis du brækker dit ben, jamen, så har der været større chance for, at du er blevet halt. Og hvis du ved, har haft en hudsygdom, jamen, så har den fået lov til at folde sig ud over årtier. Så folk har levet med mere smerte og mere sygdom, end vi kan forestille os i dag, tror jeg. Så på den måde har livet været kortere, mere brutalt, mere sygdomsplaget, end meget af det, vi er vant til i dag.
0: Men så er der også de forhold, som vi lever under. Ubeskrivelige, ulækre, umenneskelige. Særligt i byerne, men især også blandt fattige på landet. Husene står tæt. De er fugtige og fulde af svamp og råd. Og så bor der ofte mange under samme tag. Også i kældre og under tagstenene. Vi har ingen kloakker, ingen skraldespande, så al affald og afføring fra både beboere og husdyr ryger i rendestenen på gaden eller på mødingen. Åer og voldgrave flyder af ekskrementer, døde dyr og affald. Og der bliver det liggende. På det nordlige Amager ved Kløvermarken har vi nogle store latrinkugler, altså store huller i jorden, hvor københavnernes tis og lort bliver bragt hen med jævne mellemrum. I København pumpes drikkevandet fra nærliggende søer gennem træranner i jorden til vandpumper. Trærenderne er tit utætte, og nogle af dem løber nær eller decideret igennem latringrupper. Drikkevandet indeholder synlige urenheder, og om sommeren bliver det ovenikøbet dejligt varmt, så bakterierne kan formere sig endnu hurtigere. I landsbyerne på Amager er det fra brønde, man får sit drikkevand. Her er det safterne fra rendestenen og mødingen, der siver lige så stille ned i grundvandet. Dermed bliver brøndene også en veritabel smittebombe. Samtidig er renlighed ikke synderligt på mode. Folk tager sjældent bad, gør stort set aldrig rent og bringer dermed bakterier med sig rundt konstant. Det er tilstande, som danner god grobund for sygdomme og deciderede epidemier. Men det er der ingen, der aner på det her tidspunkt.
1: I langt den største del af den lange epidemihistorie, så har man jo ikke haft særligt gode forklaringer eller særligt gode redskaber til at forstå, hvad sygdommen har været. Så man har handlet, ligesom mennesker har gjort altid, nemlig på fornemmelser og på forestillingsverdener. Og de historier, vi fortæller hinanden om, hvorfor verden ser ud, som den gør. Ikke?
0: Langt op i 1800-tallet er de fleste læger i Danmark overbeviste om, at kroppen består af forskellige væsker, som skal være i balance. Det er en tankegang, som går helt tilbage til lægevidenskabens grundlægger, Hippokrates. Han levede i Grækenland for små 2.500 år siden. Han var med til at flytte lægekunsten ud af templerne. Han mente nemlig, at sygdomme ikke skyldtes gudernes vrede, men naturlige årsager, og udviklede den hippokratiske lægevidenskab. I dag kalder vi det noget andet, nemlig humoralpatologien.
1: Det meste af medicinen i 1700-tallet er baseret på det, man kalder humoralpatologien, altså lære om sygdommen som noget, der har med balance eller ubalance i kroppens fire væsker, blod, slim, gul galde og sort galde, og man forstod grundlæggende sygdom som noget med en ubalance i det der system, og derfor så var behandlingen ofte noget, som havde at gøre med at påvirke de her væsker, altså for eksempel overladning som klassisk behandling, altså man tapper noget blod ud af kroppen for at justere den her balance.
0: Så grundlæggende tror vi, at sygdomme opstår, fordi der er en ubalance blandt de fire væsker i vores krop. Epilepsi skyldes sejt flegmatisk slim. Gigtsmerter opstår, fordi de fire væsker samles forkerte steder i kroppen. Og når kroppen er syg, kan den kun genoprette balancen ved at skille sig af med det, der er i overskud. Hvis en patient har feber, så tapper man derfor blod. En såkaldt overladning, der både kan foretages med en kniv eller med iler. For blodet er jo en varm legemsvæske, så hvis temperaturen skal sænkes, så må kroppen hjælpes af med det varme blod. Ligeledes, når en kolera-patient brækker sig konstant og har voldsom diarré, så må det jo være, fordi kroppen forsøger at komme af med overskydende væske. Ordet kolera stammer sandsynligvis fra det oldgræske ord for galde. Derfor giver lægen for eksempel sine patienter kalomel, et kviksølvpræparat, der straks får patienterne til at brække sig i stride strømme. Altså endnu mere, end de nok gør i forvejen. Og forgifter dem samtidig, så chancen for at overleve er endnu mindre. Kolera-patienterne får sveddrivende midler, isbade og varme bade for at hjælpe kroppen af med den overskydende væske. Så fra at være en sygdom, de fleste kan overleve, hvis de får masser af vand, salt og sukker, så bliver det en dødsens farlig sygdom, som slår rigtig mange mennesker ihjel. Denne her humoral-patologiske teori gennemsyrer lægekunsten frem til anden halvdel af 1800-tallet. Og selvom det kan virke vildt, at lægerne i flere tusind år holder sig til den samme tese, så er det alligevel med den, at lægevidenskaben grundlægges.
1: Det man kan sige med antikken, det er, at der begynder vi at få nogle af de første omfattende, nedskrevne beskrivelser af epidemiske sygdomme og nogle af de første teorier på, hvordan det er, de virker og hvordan de påvirker os, hvor tidligere forståelses- og forklaringsrammer oftest har lænt sig op af noget overnaturligt. Guds straf og sådan noget. Det gør de også langt op i historien på forskellige måder. Men i det antikke Grækenland, der er der nogle læger, som siger, men faktisk er der meget af det, vi forstår ved sygdommen, som vi kan forklare naturligt. Altså det er ikke noget, hvor vi behøves at pege på onde ånder eller straf fra oven eller noget overnaturligt, men at vi kan forstå sygdommen som et naturligt forløb.
0: Så humoralpatologien er første skridt mod lægevidenskaben. Vi står bare i stampe i et godt stykke tid. Og selvfølgelig er der masser af læger, som danner deres egne teorier og begynder at tvivle på, at det hele handler om fire væskers balancer. Dertil indser de efterhånden, at kroppen simpelthen virker alt for kompleks i sin opbygning. Men konklusionen er desværre også, at lægerne langt op i 1800-tallet famler i blinde. Det er noget nær gudsbespottelse at dissekere døde mennesker. Så lægerne må tiltuske sig henrettede fanger eller nøjes med døde hunde, når de prøver at blive klogere på alt fra blodbaner og muskler til kræftknuder og epidemier. Det hjælper ikke ligefrem på den indre forståelse af menneskekroppen. Når almindelige amagere bliver syge i 16, 17 og 1800-tallet, kan de vælge at klare det selv. Håbe på, at feberen går over, eller forbinde såret selv og pleje det, så godt de nu kan. De kan også gå til en klog kone, eller lade sig besnære af en kvaksalver, der udbyder sine mange fantastiske hjemmelavede salver og dråber på det lokale marked. De mere velhavende kan opsøge en bartskærer. Det er en uddannet barber, som har været i kirurgisk mesterlære. Han kan sætte brækkede ben sammen, amputere en totalskadet arm eller skære vorter af. Han må ikke behandle indre sygdomme. Det er forbeholdt læger, uddannet på medicinstudiet. Men det ser bartskærerne vist stort på. Efterspørgselen er ofte stor i lokalbefolkningen, og en bartskærer er billigere end en læge. De rigtig velhævende har måske nok råd til en læge, uddannet fra det medicinske fakultet på Københavns Universitet. Men først fra 1790, hvor Frederik Bauermeister som den første læge slår sig ned på øen. Han er dog ikke videre populær blandt amagerne, så han klager ofte til amtmanden, fordi han har for få patienter. End ikke sognepræsten Brun bruger ham. Til sidst flytter Bauermeister ind på Christianshavn. Så er det amagerne, der beklager sig, fordi de ikke kan komme til lægen om aftenen eller om natten. Der er Amagerport nemlig lukket. Men klagen bliver afvist, da Bauermeister har efterladt en vikar på øen. Amager er ikke et videre populært sted at bo for veluddannede folk. Så i mange år må vi nøjes med en eller to læger til hele øen. En relativt sølle normering, som oftest efterlader amagerne på egen hånd. Men en ting er brækkede lemmer, bylder og gigt. Det kan man som regel leve med. Noget helt andet er de epidemier, som med jævne mellemrum fejer hen over øen, og hen over Danmark og verden for den sags skyld. Spreder rædsel, efterlader huse og gårde øde og smadrer de lokale landsbysamfund. De er svære at leve med, men de kommer alligevel.
1: Altså epidemier og epidemibeskrivelser har man lige så lang tid, at vi har nedskrevet medicinhistorie, og vi har arkæologiske data på forskellige epidemiske sygdomme endnu længere tilbage. Så der er ikke noget tvivl om, at sygdomme og epidemiske sygdomme har været en vandrefælde for menneskeheden altid. Og de accelererer selvfølgelig jo tættere man er, både med andre mennesker, så jo større samfundene bliver, men også jo mere landbrugssamfundet udvikler sig, og vi begynder at bo tættere på andre arter.
0: Kopper kommer sandsynligvis til Danmark i 1200-tallet. Det er en tilbagevendende, rædselsfuld sygdom, som har en dødelighed på mellem 20-60%, men er langt højere hos børn og unge. De er nemlig ikke immune, sådan som mange af de ældre generationer er, fordi de tidligere har oplevet koppeudbrud. Derfor kaldes den også for børnekopper eller små kopper. Kopper er kendetegnet ved væskefyldte blærer på hele kroppen. Dem, der overlever, har ofte ar overalt, og en del bliver blinde eller døve. I starten af 1800-tallet indførte man en vaccine i Danmark, men ingen er blevet vaccineret siden ca. 1980, da Verdenssundhedsorganisationen WHO betragtede sygdommen for udryddet. Der findes ingen behandling mod kopper. Også syfilis er en frygtet sygdom, som sandsynligvis bliver bragt til Europa af Christopher Columbus i 1400-tallet. Den spreder sig som en steppebrand, ødelægger hære og ændrer udfald af krige, fordi soldaterne bliver syge. Det er en kønssygdom, som ubehandlet kan give sår på kroppen, problemer med nerverne og i sidste ende hjernehindebetændelse. Altså ikke nogen rar sygdom. Den bliver også kaldt store pokker. Men en af de største dræbere her til lands er den sorte død.
1: Ja, altså først skal man jo sige, at pesten jo altså kommer til Europa i 1300-tallet og er en følgesvend i de århundreder, der ligger op og kommer sådan i jævnlige bølger og er måske den mest ikoniske af alle de epidemiske sygdomme, ikke? Den sorte død. Det er sådan vores billede på en sygdom, der rammer samfund med kæmpe styrke og slår store dele af befolkningen ihjel, når den kommer. Ikke? Altså, pest fås jo flere forskellige udgaver. Der er både byllepest og lungepest, men de har en fælles oprindelse. Byllepesten giver store inflammerede områder og feber, og lungepesten giver tilsvarende høj eksplosiv feber og hoste med blod og sådan noget. Men de er begge to grundlæggende karakteriseret ved det her hurtige, intense feberforløb.
0: I 400 år rammer pesten landet med 10-20 års mellemrum, og sygdommen stortrives i særdeleshed blandt fattige, der bor i uhumske og utætte boliger, hvor rotter har deres daglige gang og mæsker sig i alverdens uhumskheder. Pestbakterien overføres nemlig fra den sorte rotte til mennesker ved loppebid. Men det er der ingen, som aner. Den gængse forklaring er først og fremmest, at det er Guds straf over sine syndige børn. Og det bliver det ved med at være i mange århundreder. Men heldigvis begynder vi også at gøre noget mere konkret end at bede til Gud.
1: Man finder ret hurtigt ud af med pesten, at man bliver nødt til at lave nogle samfundsmæssige foranstaltninger for at holde den for døren. Og det første, man griber til, er det, der hedder karantænen, som kommer ud af de italienske bystater i 1400-tallet. Og det ligger i navnet, hvad det er. Karantæne kommer fra italiensk og betyder 40 dage. 40 giorno. Den periode, hvor man isolerede folk, før man mente, at man kunne sige, at nu var det sikkert. Ikke? Så det at adskille de syge og de raske, det har været en grundregel i epidemibehandling lige så lang tid, som man har kendt til pesten.
0: I midten af 1500-tallet er Christian Torkelsen Morsing den første rektor på Københavns Universitet. Han er grundlægger af det medicinske fakultet og professor i medicin. Efter endnu en pestepidemi i 1546 skriver han en lille håndbog på dansk om den frygtede sygdom og hvordan man bedst bekæmper den. Her beskriver han nogle typiske tegn på, at pesten er på vej.
2: Når årets fire tider, som er vinter, vår, sommer og høst, ikke har den skik, som de bør have ud i kulde, varme, vådt og tørt. Når der fødes mange fluer, myg, myrer og andre slige orme, som kommer af rådne ting. Når Saturn og Mars står samtidig i jomfruen eller i tvillingen.
0: Det er en bred vifte af tegn, og der er mange flere, hvor de kommer fra. Morsing er ganske bevidst om lægekundskabens begrænsninger, så han har et godt råd til dem, der endnu ikke er blevet ramt.
2: At fare snarligt langt bort fra den forgiftede lugt, og komme ikke for snart igen.
0: Reelt er det bedste råd at fly. Stikke af og vente på, at Guds vrede stilner af. Eller sagt med andre ord. Isoler dig fra de syge, så du ikke også bliver smittet. En slags omvendt isolation. Så det er et centralt fokus op igennem tiden. I 1680 indfører Christian den 5. et forbud mod at sejle de steder i Tyskland, hvor pesten raserer. Og vagtposterne ved byens porte og toldboden skal grundigt undersøge alle rejsende. Tyskere skal fremvise sundhedspas, og rigsadmiral Henrik Bjelke skal sørge for, at ingen skibe eller varer fra smittede byer i Tyskland kommer ind i København. Det lykkedes at holde pesten fra landet i 30 år. Men i starten af 1700-tallet løber vi tør for held. Pesten bevæger sig atter op igennem Europa og spredes med handelsrejsende, søfolk og soldater. Inde i kongens København er man godt klar over, at pesten er på vej. Så i 1708 drager Frederik den 4. på researchrejse til Italien for at observere, hvordan de isolerer de syge og holder pesten effektivt fra døren. Så snart han kommer hjem, igangsætter han byggeriet af en karantænestation på nordenden af Saltholm. Her skal udenlandske søfolk, passagerer og varer fra handelsskibe være i karantæne i 40 dage. Hvis de derefter stadig er sunde og raske, får de et sundhedspas og tilladelse til at drage ind til København. I løbet af efteråret 1709 får 200 arbejdsmænd opført en række træhuse, der dels skal indeholde varerne fra de isolerede skibe, dels passagererne og mandskabet på skibene. Det er et voldsomt ryk ind på den lille flade ø, der ellers kun huser et par familier og en masse græssende køer fra Amager. Og allerede i oktober kommer karantænestationen i brug. To skibe fra Danzig, altså byen Gdansk i Polen, ankommer med varer og passagerer, som fragtes ud til Saltholm. Det næste halve år kommer der løbende besætninger, passagerer og varer, som sættes i isolation på Saltholm. Det er især handelsskibe fra Danzig i Polen og Königsberg i Rusland. Varerne må ikke blandes med andet gods. De bliver pakket ud, luftet og røget i 40 dage. Og derefter er der pakket sammen og overgivet til deres ejere. Skibene bliver fragtet ind til Motsmands plads på Christianshavn. Her får de en ordentlig omgang. De bliver skrabet og tjæret. Lastrum og kahyt skal grundigt udluftes. Første dag aftørres skibet med havvand, anden dag med skarp lud, tredje dag med skarp eddike, blandet med vitriol. På fjerde dagen ryges skibet godt igennem med et røgpulver. Her bliver ladninger af korn og hampefrø også rengjort ved gentagne gange at blive kastet op i luften. Men hvordan er man kommet frem til den type af behandling?
1: Man havde en idé om, at de epidemiske sygdomme skyldtes det, man kaldte miasmer. Dårlig luft, der sad i et område. Den klassiske pestlæge, som har en maske med sådan en fuglenæb. Det var, fordi man jo inde i det der næb havde sådan nogle stoffer, der var vævet de velduftende ting for at holde de dårlige lugte i miasmerne ude. Så man havde altså nogle sygdomsforklaringer, som i virkeligheden var lidt mere holistiske end dem, vi er vant til i dag. De tænkte lidt på tværs af krop og sind og på tværs af krop og miljø. Man var i et miljø, der var dårligt, og så handlede det om at lave om på miljøet. Så for eksempel under pesten i 1710 i København, jamen så anbefalede man, at man brændte svovl og enebær i gaderne, altså for at sprede røg og lugt og sådan noget, der kunne gøre noget ved de her miasmer.
0: Det er altså i den dårlige lugt, sygdommen sætter sig. Og den kan holdes væk, hvis lugten forsvinder. Smart. I 1709 udgiver det medicinske fakultet en vejledning med retningslinjer for forebyggelse og behandling af pest. Heri står der:
3: alle gader, stræder og andre publikke pladser vil dagligt holdes vel rene og ikke tillades ådsel nogen steder at blive beliggende, men straks bortføres. Dernæst at enhver ud i sit eget hus beflitter sig på al renlighed, både i stuer og klæder, og ej lader nogen mødning i deres gårde eller huse og andet, som ond stank kan forvolde, blive beliggende, men hver dag, eller i det seneste, hver anden dag udfører.
0: Gulvene i alle huse skal overhældes med vineddike. Man kan indtage forskellige eliksirer, som for eksempel indeholder eddike, kamfer, sprit eller salvie. Og den døde skal straks overhældes med læsket kalk. Det handler om at gøre rent og forhindre dårlig lugt. Så svin må ikke holdes inden døre eller i byen, og hunde skal holdes fra gaden. Der bliver gjort et kæmpe stykke arbejde fra myndighedernes side, og det lykkedes faktisk at holde pesten ude af landet lidt endnu. På Saltholm stilner det af med aktiviteterne i sommeren 1710. Men hen på efteråret går det galt. I Helsingør og området omkring begynder der at ske mystiske dødsfald, og myndighederne indser efterhånden, at det er pest. I et desperat forsøg på at holde sygdommen fra hovedstaden, tages Saltholm igen i brug som karantænestation. Hen over efteråret 1710 ankommer der flere og flere til karantænestationen på Saltholm. Det er især sårede og syge soldater. Senere på vinteren er det også passagerer og besætninger fra handelsskibe. Men øen viser sig aldeles elendig til opbevaring af syge mennesker. Træhusene er utætte, de to brændeovne er fuldkommen ude af stand til at varme husene op til de ofte mere end 70 beboere, og der er intet ferskvand på øen, så drikkevand skal transporteres derover. Der er flere teorier om pestens ankomst til Amager. Den gængse er, at sygdommen i løbet af foråret og sommeren 1711 kommer med borgere fra Helsingør til hovedstaden og derfra til Amager. Selvom der gøres ihærdige forsøg på at isolere Helsingør, er det umuligt at forhindre folk i at slippe ud. Så det gør de selvfølgelig. Men der er også andre teorier om pestens ankomst til øen. Den store nordiske krig har været i gang siden år 1700. En krig, hvor vi forsøger at få tabte landområder tilbage fra Sverige. Måske kommer smitten også med nogle af de mange syge og sårede matroser og soldater, der bliver sat i land i byerne langs Øresundskysten, altså dermed også på Amager. De er forsvækket til at slås og skal plejes, så de kan blive friske igen. I hvert fald i teorien. De bliver som regel privat indkvarteret hos de lokale, og ifølge tidligere arkivar i Dragør, Birte Hjort, kan man ud af kirkebøgerne læse, at der er en markant overdødelighed blandt lokale amagere i deres bedste alder i efteråret og vinteren 1710. Måske er det, fordi pesten allerede har bidt sig godt fast i befolkningen. Man ved det ikke med sikkerhed, da det ikke er diagnostisering, man bruger tid på, når flere sygdomme og en krig hærger samtidig. Men vi ved, at i slutningen af maj 1711 dør en 15-årig dreng af pest inde i København. Og selvom hele husstanden sendes til Saltholm, er det for sent. Pesten spreder sig som en steppebrand. Der udvikles planer om, at fattige, men raske personer i smittebefængte huse skal i karantæne på Saltholm, mens de syge kommer på lazaretter uden for København. Men det er en næsten umulig opgave at transportere de syge ud til øen. Det er svært at skaffe tømrere til vedligeholdelsen af træhusene på øen, og så er der som sagt ikke rent drikkevand derude. Den 24. juli dør den 14-15-årige Laurens Nielsen fra Store Magleby af pest. Angiveligt som den første på Amager. Selvom man skynder sig at begrave ham, spreder pesten sig alligevel med voldsom styrke. Folk dør som fluer, og kirkegårdene bliver hurtigt fyldt op. I Vor Frelser Kirke på Christianshavn fortsætter man med at begrave folk inde i kirken. Men de murede grave i kirkegulvet skal overdænges med sand. Ellers stinker de døde forfærdeligt. Amagerne er ikke meget for at følge myndighedernes anvisninger. De nægter at isolere de syge, men plejer dem derhjemme. Syge ægtefæller sover i samme seng som deres raske bedre halvdel, ligesom syge børn selvfølgelig passes og plejes af deres raske forældre. I efteråret 1711 er det værste overstået. Pesten er begyndt at klinge af, og karantænestationen på Saltholm nedlægges. I hovedstaden er omkring 23.000 københavnere lagt i graven ved årets udgang, svarende til 40% af byens befolkning. I Tårnby Sogn dør 754 personer, hvilket næsten er halvdelen af befolkningen. I Store Magleby Sogn dør 455 personer, hvilket er ca. 30% af befolkningen. Tidligere lokalarkivar i Dragør, Birte Hjort, opsummerer situationen således i Dragør.
4: I Dragør, der bestod af ca. 150 huse og to gårde, blev omkring 2/3 af alle husstande ramt af mindst et, ofte flere dødsfald. I området begrænset af nuværende Deventergade, Strandstræde, Sydfynsgade og Strandlinjen, rasede pesten særlig slemt. Her boede i alt 9 familier, og ingen af dem gik fri. 3 familier blev helt udslettet, som for eksempel hos Anders Henriksen, Ostindien far. Her døde med få dages mellemrum mand, kone, 2 døtre og en søn. Det sidste barn, en dreng på 12 år, levede endnu 2 måneder. Så fik pesten også bugt med ham. Et par huse derfra boede Anders Andersen Knuds. Her døde mand og kone, 2 børn, tjenestepigen og mandens gamle forældre. Tilbage som eneste overlevende var en lille datter, Anna, på bare 1 år. En morbror blev formynder for hendes arv på 1.157 slet daler. I Store Magleby, hvor der var knap 100 gårde og en halv snes huse, var det godt halvdelen af husstandene, der blev ramt. Her var gårde, hvor der døde 5-6 personer. Hos gårdmand Albert Theisen Møg blev man særlig hårdt ramt. Her døde mand, kone, 4 sønner og 2 døtre i løbet af godt 2 uger. Tilbage som eneste overlevende var familiens yngste søn, Ejsbrandt, på 6 år.
0: Pesten efterlader mange tomme huse og gårde og giver dermed mange mulighed for at starte en ny og bedre tilværelse. For der er boliger nok. Ifølge kirkebøgerne eksploderer antallet af vielser i årene efter den sorte død, har havet Amager for sidste gang. Den 8. juli 1853 er en varm dag. Bodil Pedersdatter har været inde i København for at sælge grøntsager, og nu er hun endelig på vej hjem til sit hus i Sundby Vester. Hun har fået solgt alle sine grøntsager, rub og stub, så hun er godt tilfreds. Bodil blev enke i en ung alder, så hun har lært at klare sig selv og sørge godt for sine 3 børn. De er voksne nu og klarer sig selv. Den yngste, Trang, venter endda barn. Bodil er 52 år og klarer sig egentlig under omstændighederne ganske fint. Hun dyrker jorden omkring huset, og der er altid afsætning for hendes grøntsager. Hun deler sit hus med sin søster Inger, som hverken har mand eller børn. De er begge ordentlige kvinder, holder huset rent og lever godt. Bodil er tilfreds. Men denne dag er alligevel anderledes. I løbet af dagen har hun fået det mærkeligt. Hun føler sig varm og ude af ligevægt. Derfor går hun lige forbi Dr. Feilberg på vejen hjem. Måske kan han hjælpe hende. Feilberg lytter opmærksomt, og snakken falder på den skrækkelige kolera, som hærger i København. Men den er Bodil ikke bange for. Hun skal sikkert bare hjem og hvile sig lidt. Nogle timer senere kommer Feilberg forbi Bodils hus for at se til hende. Der ligger hun allerede voldsomt syg med den frygtede sygdom. 2 dage senere er hun død.
1: Kolera er en sygdom, der kommer til Europa i 1830'erne. Den er karakteriseret ved, at den gradvist nedbryder kroppens cellevægge, og derfor så udstøder man enorme mængder væske. Man bryder simpelthen sådan sammen, altså kroppens struktur bryder sammen indvendigt, så man kunne tabe sådan noget op til 20 liter væske på en dag. Hvilket betyder, at man i princippet kunne være relativt rask om morgenen, og så være død om eftermiddagen af koleraen. I øvrigt under, hvad I kan forestille jer, sikkert har været ret voldsom forhold, ikke? Altså at der simpelthen har væltet vand ud af alle kropsåbninger og sådan noget. Man ved, kolera har en meget karakteristisk lugt. Man kalder det der vand, der kommer ud for risvand. Det har sådan lidt fiskeagtig lugt. Og deres fingre tør sådan ud, og deres ansigter tør ud og bliver blå på grund af væskemangel. Det er en frygtet sygdom. Altså, den er meget visuel og kropslig voldsom på forskellige måder. Og den smitter oftest gennem vand og vandforsyninger.
0: Bodil Pedersdatter er den første på Amager, der får kolera. I hvert fald den første, der bliver registreret, er Amagers distriktslæge Vilhelm Ferdinand Feilberg, da sygdommen raser i 1853. Epidemien har på det her tidspunkt hærget København i lang tid, ligesom ude i verden. Nu er den så kommet til Amager. Og tingene begynder hurtigt at tage fart efter Bodil Pedersdatters død. Hendes søster bliver syg og dør blot 3 dage efter. Flere andre i familien bliver syge. Nogle dør, imens andre overlever. Bodils yngste datter Trein bliver også smittet, men både hun og det ufødte barn overlever. Så heldige er mange andre amagere ikke. Til at starte med er det især i sundbyerne, koleraen raser, men hen over sommeren bevæger den sig til Christianshavn og sydpå til Tårnby og Kastrup. Både Store og Lille Magleby samt Dragør slipper væsentligt nådigere. Det ved vi, fordi Amagers distriktslæge Feilberg minutiøst noterer hver eneste syge og hver eneste dødsfald. Også dem på Saltholm. Feilberg oplever koleraepidemien på nærmeste hånd. I flere måneder arbejder han næsten i døgndrift og får ingen eller kun lidt hjælp. Hans eneste kollega på øen, den privatpraktiserende Dr. Aalborg, kommer kun ud til kolerapatienter, når de specifikt har sendt bud efter ham, og han skynder sig at sende dem videre til Dr. Feilberg. Læger, der forsøger at undvige eller decideret stikker af, er ikke et særsyn. Både under pest- og koleraepidemierne er der et væld af læger og professorer i medicin, der skynder sig at flytte på landet, indtil epidemien er overstået. Det understreger derfor Feilbergs stærke karakter, at han faktisk vælger at blive og bekæmpe sygdommen. I en rapport til Sundhedskollegiet beskriver Feilberg, hvordan sygdommen breder sig på øen, efter den har ramt Bodil Pedersdatters hus.
5: Den 15. blev en i Dragør hjemhørende matros kørt hjem fra skibet, som han farer med, som der lå i Nyhavn i København, og døde den 16. Og dagen derpå døde hans kone, som aldeles intet fejlede ved mandens hjemkomst.
0: Feilberg konkluderer, at sygdommen nu både er i Dragør og Sundbyerne, altså i øens yderkanter.
5: Det er heraf aldeles klart for mig, at kolera ikke opstod spontant her i distriktet, men at den er ført hertil fra København med folk, som er blevet angrebne, som syge, bragt hjem til familien. hvor sygdommen derefter med deres bevirkede skræk, bekymring, uro og sorg i forbindelse med nattevagten, og slette såvel som hygiejniske som diætistiske forhold, har en let miasmos, som igen har angrebet de syges omgivelser og udbredt sig videre og videre.
0: Det Feilberg siger er, at koleraen er bragt til Amager udefra. Fair nok. Men det han også siger er, at sygdommen spredes både fordi den syges pårørende bliver bekymrede og urolige, og fordi renligheden er elendig. Det kræver en lille forklaring. I midten af 1800-tallet er der to teorier om sygdommens udbredelse. Miasmatikerne er overbeviste om, at smitstoffet findes i luften og bæres hertil af østenvinden. De argumenterer for renere gader og huse, for det er der, smitten udvikler sig. Altså skal skrald, ekskrementer og døde dyr fjernes fra gaden, fordi de klamme dunster er smitsomme. Og ligeledes skal husene holdes rene, og de fattige have bedre boligforhold, så de ikke lever i de smitsomme dunster. Det er her, Feilberg snakker om miasmos, altså lugt inficeret med sygdommen. Heroverfor står kontagionisterne, som mener, at sygdomme smitter enten ved direkte kontakt mellem mennesker, eller ved kontakt med den syges kropsvæsker og ekskrementer. Løsningen er isolation og adskillelse af syge og raske. Under koleraepidemien i 1853 bliver lægerne udfordret, fordi kolera sætter sig imellem de to teorier. Du kan sagtens bo sammen med kolerasmittede uden at blive syg. Men samtidig virker det, som om sygdommen kommer til øen og de enkelte landsbyer udefra, med folk, der allerede er smittet. Det er fordi kolerabakterien både dukker op i forurenet drikkevand og mad, men også er yderst smitsom, hvis man kommer for nær den syges ekskrementer. Det er der bare ingen, som ved på det her tidspunkt, for bakterien bliver først opdaget flere årtier senere.
1: Da koleraen kommer til København i 1853, der er de fleste læger, eller i hvert fald en del af dem, tror stadig på miasmeteorien og er sådan det, man kalder hippokratisk eller humoralt indstillede læger. Så derfor anbefaler man ting, der kommer fra den viden, som man indkøber, forsyninger af varmende alkohol og forskellige urter og olier og sådan noget, som ligesom skulle kunne modveje noget af det her våde og kolde, der ligger i koleraen med noget varmt og tørt. Man opfordrer befolkningen til at undgå unødig sindsopstandelse, altså koleraen rammer det nervøse sind ekstra, siger man, og derfor så er det vigtigt, at man slapper af og ikke lader sig opildne af det. De ting, man har at gøre med, hang sammen med en sæt af forklaringer på, hvad man troede sygdommen var, men i det store hele har det nok ikke haft den store effekt.
0: Koleraen er altså særligt farlig for dem, der af natur er kolde og våde. Og man skal undgå at blive oprørt. Det kan også medvirke til, at man bliver mere modtagelig for smitte. Feilberg beskriver indgående sine behandlingsmetoder, som indbefatter urtete, opium mod diarré og opvarmning af patienten med varme sandposer om fødderne og masser af tæpper. Han noterer, at mælk til tider er gavnligt, imens han hurtigt holder op med at give patienterne salmiaksprit. Gad vide hvorfor. Han vender og drejer mange forskellige behandlinger, som han til tider har held med, og fortæller samtidigt, at han har lige så meget uheld med de samme metoder. Med andre ord prøver han sig frem, fordi han faktisk ikke helt ved, hvad han skal gøre. Han har observeret, at patienterne ofte fryser, hvilket giver mening, hvis sygdommen er kold og våd. Så han gør, hvad han kan for at give patienten varme. Her beskriver han, hvad han som regel oplever, når patienten endelig får varm sved på panden.
5: Så snart den indtræder, og de andre symptomer enten ophører eller mildnes, er man i begyndelsen af sin kolerapraksis tilbøjelig til at tro, at man har vundet sejr, og til at trøste patientens nærmeste med håbet om snarlig bedring. Men hvilken koleralæge har ikke følt sig skuffet og ydmyget, når man i stedet for den forventede og lovede bedring får en hær af onde at bekæmpe, som han oftest er helt afmægtig imod?
0: Den stakkels Feilberg gør altså præcis, som Hippokrates og miasmatikerne forlanger, men alligevel dør patienterne mellem hænderne på ham. Hvad han ikke ved er, at det eneste patienterne har brug for er vand og salt til at holde på vandet i kroppen. Patienten mister voldsomme mængder væske på meget kort tid. Og Feilbergs varmebehandling forværrer faktisk bare situationen, eftersom patienten så mister endnu mere væske. Hvis man giver kolera-patienter væske og salt, så er dødeligheden under 1%. Under koleraepidemien i 1853 er dødeligheden blandt de syge et godt stykke over 50%. Udover den svigagtige kolera, som tærer sig som den vil, så noterer Feilberg sig også de umenneskelige forhold, som mange, især i sundbyerne, lever under.
5: En af de ubodeligste ulemper ved denne sygdom forårsagede stærke udtømmelser, især diarréen, som patienten enten slet ikke mærker selv eller i sin ligegyldighedstilstand ikke bryder sig om, og som dennes omgivelser, især hos fattige, ikke er i stand til at råde bod på. Patienten bliver da liggende i en søle af inficerede og ætsende væsker, der både giver anledning til smertelige irritationer og yderligere forpestning af den syge omgivende luft. Her er naturligvis idelig skiften af stiklagen absolut nødvendig, men hos fattige absolut umuligt. Hertil kommer, at gulvet i den fattige stille stue oversvømmes af det opkastede, der sjældent optages i noget kar, men i bedste tilfælde indsuges af bunker af sand, der kastes på gulvet foran sengen og bliver liggende der, til yderligere fordærvelse af den allerede forpestede luft i den usle stue. Jeg har ofte måtte vade sip-sap i sådan noget moras foran den syge seng.
0: Det er tydeligt for Feilberg, at sygdommen rammer de fattigste og dårligst stillede på Amager hårdest. Hygiejnen og vilkårene er elendige. Han gør sig følgende observationer om koleraen på Amager, og særdeles i sundbyerne, som bliver meget hårdt ramt.
5: Det er værd at lægge mærke til, at sygdommen med én undtagelse slet ikke angreb gårdenes beboere i sundbyerne, men udelukkende husenes. Gårdene i begge sundbyerne ligger i en lige strækning øst og vest, frit ud til markerne mod syd og på den højst liggende.
0: Gårdene i sundbyerne ligger på dette tidspunkt langs Øresundsvej og Englandsvej. De ligger højere og mere frit. Feilberg udbygger sine overvejelser med en beskrivelse af husmandsstederne i sundbyerne, som modsat gårdene ligger tæt og lavt.
5: Norden for disse, på et lavere og mod Københavns skrånende terræn, ligger husene, tæt pakket og uregelmæssige, med mange smudsige og snævre gyder, bygget uden nogen hævende grund, umiddelbart på den fugtige jord. Alle flydende urenligheder fra stalle, mødinger etc. kunne ikke løbe bort, men blive stående i de smalle gyder, ja oversvømmer i Norge disse bygninger af mangel på tilbørligt fald, og udsender deres rådne og giftige dunster i luften, samt nedsuges af jorden og fordærver drikkevandet i de lave brønde.
0: Feilberg er, som mange andre læger, efterhånden klar over, at affald og afføring ikke er godt for sundheden, og han har i flere år op til koleraepidemien gjort myndighederne opmærksomme på problemet på Amager. Han har insisteret på, at gaderne skal ryddes op og rengøres, og der bør laves lazaretter, hvor de syge kan tilses og behandles mere effektivt. Men det er ikke let for ham at trænge igennem hos myndighederne på Amager.
5: Jeg har i samtlige 9 år stadig indgjort autoriteterne opmærksomme herpå, men har intet kunne udrette, og som talt til døve øren. Ja, hvor birkedommer er faktisk stokdøv. Stor nød herskede overalt i de fattige familier. Hvor sygdommen rasede stærkest, havde de ingen fortjeneste, ingen mad, ingen pleje for de syge, og til at afhjælpe disse under havde sogneforstanderskabet hverken evne eller midler. For at fjerne de syge fra de raske og desinficere de befængte huse, blev foreslået i hast at bygge et stort træhus på et tørt sted, i det telte på fælleden, på grund af dennes lave og fugtige beliggenhed var uhensigtsmæssig her, men den plan fandt ikke stiftamtmandens bifald. Pengene kunne altså ikke skaffes til veje, og planen måtte opgives.
0: Feilberg går i stedet til fabrikant Holmblad og den lokale præst i Tårnby, Jørgen Lautrup. I fællesskab for de indsamlede midler, som de bruger på uddeling af sund og nærende mad til de fattige, løn til ansættelse af flere sygepassere og økonomisk understøttelse til familier i sorg. Også Tårnby-præsten Lautrup beskriver de vanvittige tilstande, han er vidne til i sommeren 1853. Det gør han i et brev, som han skriver til sin fætter Hans Drejer, der er præst på Langeland.
6: At det er tunge beskikkelser, som er gået over Tårnby, trænger ikke til udvikling. Jeg har nu begravet over 295 kolera-lig. Det udgør over en 16. del af sognets befolkning, og der er næppe én familie i de 4 nordligste byer, uden at dødsenglen har berøvet dem nærmere eller fjerne led i familiekredsen.
0: Lautrup fortæller, at selvom de er forberedte på sygdommens indtog, så chokerer den alligevel med sin voldsomhed.
6: Efter få dages forløb var ligkisterne opbrugt. Snedkerne kunne ikke nærmere eller fjerne led i familiekredsen.
0: Lautrup fortæller, at selvom de er forberedte på sygdommens indtog, så chokerer den alligevel med sin voldsomhed.

0: Derfor er han nu i forhandling med en gårdmand om at købe et ekstra stykke jord.
1: Jeg har aldrig haft så mange sygeberettelser som i denne tid. Det var i flere dage mit første morgen og mit sidste aftenstund om natværk, udfyldt i mellemtiden af begravelser, der halvtimevis kunne følge efter hinanden, og stund om nødte mig halve dage til at gå i præstekjole eller vandre på kirkegården.
0: Både Lautrup selv, hans kone og alle tjenestefolkene bliver syge, men overlever. Dog kan hans kone med sine fine nerver ikke finde ro i huset, da hun stadig fornemmer ligelugten fra den tilstødende kirkegård i alle værelserne. Hen over sommeren og det tidlige efterår 1853 bliver 1722 smittet på Amager og Christianshavn, imens 1135 mennesker dør. Det betyder, at næsten 70% af de smittede dør af kolera. I København dør omkring 57% af de smittede. Så amagerne er markant hårdere ramt end hovedstaden. Lægerne er magtesløse. De aner ikke, hvor sygdommen kommer fra, famler totalt i blinde og benytter sig af mere eller mindre ubrugelige behandlinger, der i bedste fald er virkningsløse og i værste fald skubber patienten i armene på døden. Hverken Feilberg eller andre læger kan sige noget særligt klogt om sygdommens måde at sprede sig på, men alligevel har lægerne på forskellige måder bidraget aktivt til bekæmpelsen. Som mange andre læger begynder Feilberg at observere, føre statistik og på den måde prøve at komme en forklaring nærmere. Og som miasmatiker er han optaget af renlighed, både på gaderne og i de små hjem. Han er overbevist om, at nærende mad svækker koleraens vækstbetingelser. Han tør besøge patienterne, fordi han er overbevist om, at kolera ikke smitter fra person til person. Og han får iværksat støtte og hjælp til de mange fattige, som er ekstra hårdt ramt. Alt sammen tiltag, som faktisk mindsker smitten. Han kæmper indædt for at få et lazaret i hver landsby. Både så plejen kan foregå et samlet sted, og for at mindske smitten mest muligt. Lazarettet får han ikke, før koleraen bryder ud på øen, men til gengæld får han ret. De skidende forhold er medvirkende til spredningen af kolera. Det finder man bare først beviser for, længe efter at Feilberg er død og borte. Bekæmpelsen af koleraen markerer et skifte i vores sygdomsforståelse. Ordentlige boligforhold, renlighed og isolation af de syge er emner, som debatteres hissigt, både før, under og efter epidemien. Og inden for et par årtier opdages bakterien. Et revolutionerende nybrud, der vender op og ned på vores sygdomsforståelse.

Vi håber, du har nydt historien. I det næste afsnit skal du høre om professionaliseringen af lægerne, om opførelsen af hospitaler på Amager og om en revolutionerende sygdomsbekæmpelse. Dette program er lavet af Kirsten Flores og mig selv, Majken Astrup. Mastering-tekniker er David Runeø Stærk. Afsnittets foto er taget af Rikke Bianca Colburn. Musikken hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde, vi ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Citaterne blev oplæst af Isabel og Karina Olesen, Jesper Pørksen, Rasmus Stenberger og Mathias Andersson. Til dette afsnit har vi benyttet os af et væld af kildemateriale fra især Tårnby Lokalarkiv, af Medicinsk Museions podcast Død eller Diagnose, og af bøger som Dødens Teater og Smitstof af Claus Larsen, Karl Erik Fransens Kampen mod Pesten, Karantænestation på Saltholm 1709-11, og Birte Hjorts artikel Krig og Pest på Amager. Stemmer fra Amager har en Facebook-side og en hjemmeside, stemmerfraamager.dk, hvor du kan læse mere om projektet. Denne serie har fået støtte af Amager Vest Lokaludvalg, Amager Øst Lokaludvalg, Tårnby Kommune og Christianshavns Lokaludvalg. På genhør. As we walk through the corridor of

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender Softteamen her på Amager Radio.

Hej, jeg hedder Amelie. Flere gange om ugen så sender vi lokaltimen her hos Amager Radio. Lyt med på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

0: Her får du lidt lokal nyt fra os på Amager Radio. Er du mellem 15 og 29 år, og vil du blive klogere på dine muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, så sæt kryds i kalenderen den 28. oktober, hvor Tårnby Kommune nemlig inviterer til Level Up, som er Tårnbys ungedag i Amagerhallen. Onsdag den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.30, der fylder man nemlig Amagerhallen med virksomheder, uddannelser, foreninger, organisationer og tilbud fra Tårnby Kommune. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døre til dit næste skridt. Du behøver ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke have forberedt noget. Du kommer, som du er, og kan gå på opdagelse i det, der interesserer dig. På Level Up, der kan du frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene og møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og forskellige tilbud fra kommunen. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døren til dit næste skridt. Du behøver altså ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at have forberedt noget. Du kommer, som du er, og går på oplevelse i det, der interesserer dig. Og på Level Up, der kan du altså frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene. Du kan tage en snak og stille de spørgsmål, du har lyst til, og undersøge de muligheder, der er relevante for dig. Du kan komme for at finde nogle helt konkrete ting, eller bare for at se, hvad der findes. Det er selvfølgelig ganske gratis at deltage, og man er også velkommen, selvom man bare er nysgerrig. Og om man er interesseret, så kan man altså finde hele programmet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside. Torsdag den 21. i november måned inviterer Christianshavn Lokaludvalg sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København til borgermøde om Dokøen. Mødet der afholdes på adressen Bodenhof Plads nummer 5, og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er altså borgermøde om Dokøen. For at kunne muliggøre etableringen af en park med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder, så skal der nemlig vedtages et tillæg til kommuneplan og et tillæg til den gældende lokalplan for området, nemlig lokalplan 331 Holmen 2. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplanstillægget med tilhørende VVM-undersøgelse, altså i høring frem til den 6. januar. På mødet er der oplæg fra AP Møllerfonden, COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er altså den 21.11., hvis man er interesseret, og det er på adressen Bodenhof Plads nummer 5, og mødestart er kl. 19. Og invitationen den kommer altså fra Christianshavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længere og koster mange penge, så er der også gratis fornøjelser. Allerede nu kan vi fortælle, at du kan opleve ægte dansk julestemning i hjertet af København. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv byder nemlig velkommen fra den 6. november til og med 21. december. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv i København er for hele familien. Der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle størrelser. Det er med hyggelige julehuse, masser af lyskæder og gratis skøjtebane og selvfølgelig julemanden. Og vi når også lige, at den 22. oktober 19-21, der inviterer Tårnbys Hovedbibliotek til rockcafé med titlen eller emnet, om man vil, Bowie og tiden, og det vil Sten Aksbø. Her der kan du tage med på en musikalsk rejse gennem David Bowies sange om år, måneder, dage og timer. Det er som sagt Sten Aksbø, deltager i Rockcafé gennem mange år, der denne aften bruger tiden på at præsentere Bowies tidssange. Det er ganske gratis at være med, men du skal hente en billet via Tårnby Biblioteks hjemmeside. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.
1: Velkommen til Dansktopbarometeret. En hitliste over de 30 mest populære dansksprogede hits netop nu. Listen er baseret på playlister fra forskellige radiostationer, tv og diverse downloads. Hitlisten udregnes og opdateres ugentligt af dansktoppen.dk. Dansk musik på dansk. Det er Dansktopbarometeret. Velkommen til. Er du kørt fast i ægteskabets ritual?

0: det var Holm & Co. alias Kim og Pia, der fik lov til at åbne denne udgave af Dansk Topbarometer. Og det gjorde de med et nummer fra deres nyeste album, det album, der hedder Bryllupsalbummet. Her fik du nummeret Klask på plads nummer 30 af Dansk Topbarometer. Vi har hele 8 nyheder til dig på listen i dag. Det er rigtig mange. Og den første af slagsen, den skal du få allerede her på plads nummer 29. Den kommer fra Michael Havsted, og han siger, at han er heldig.
1: Ville ønske alle kunne se, der er for vildt på den her blå planet, og jeg kaldte det bare for kliché.

vi var inviteret en tur med ud i naturen her sammen med Annette og Tom. Ugens anden nyhed på Dansk Top Barometer i denne uge, og Annette og Tom, ja, de har jo altså været her før, men nu er de her så igen med deres nyeste ud i naturen. På plads nummer 26 finder vi Guitar Find og Tag Min Hånd. Ugens 25. plads, ja, det er så ugens tredje nyhed, og den kommer fra Maria Vicky, en sangerinde, som faktisk har levet det der at synge andre sange, altså covernummer. Men nu synes hun, at nu skulle hun prøve, om hun ikke kunne lave en ordentlig dansktopsang af hendes egne. Og ja, det handler hele sangen faktisk om. Den hedder også, er det så dansktop nok? Det her, det er Maria Vicky, ugens tredje nyhed på Dansktop-barometeret. Titlen er, er det så dansktop nok?

0: Ugens tredje nyhed på Dansktop-barometeret kom altså fra Maria Vicky, og nummeret Er det så dansktop nok? Og jeg tror godt, du kan vende dig til hende her, Maria Vicky, for jeg synes bestemt, at det her det var dansktop nok. Og nu kom den jo så også ind på Dansktop-barometeret denne uge på plads nummer 25. Og på plads nummer 24, der snupper vi så med ugens fjerde nyhed, og den kommer altså fra et par gamle kendinge af programmet her, nemlig Martini og Hjort. De sang om Lottie, hedder nummeret.
1: Vi tog til

nyeste udspil fra duoen Martini og Hjort. Nummeret her, det hed De sang om Lolly. Men jeg tror altså også, de sang lidt om Candice, gruppen Candice. Det synes jeg, man godt kunne fornemme i teksten i hvert fald. Det var ugens fjerde nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge på plads nummer 24. Her kommer så med en nyhed mere, den femte af slagsen. Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen, de har slået sig sammen i en duet her i nummeret. Du er solens og nattens stjerneskær.

Susanne Dahl og Jens Jørgen Pedersen sammen i nummeret Du er solen og nattens stjerneskær. Ugens femte nyhed på Dansk Topbarometer. Her er en, der var nyhed sidste uge. Hej Heidi, lidt endnu.

Hej Heidi, kalder kunstneren sig her, og nummeret du fik, det var lidt endnu, det var en ny i sidste uge på plads nummer 29 af listen, 7 pladser frem af listen den uge til plads nummer 22. Ikke helt nok til at få stemplet ugens højdespringer, for der skal man jo minimum gå 8 pladser frem af listen, og 7 pladser, det er jo trods alt ikke 8. Godt gået alligevel er det i hvert fald af Hej Heidi. Plads nummer 21 på listen er nu. Den går til Mads Westphal, og det kan altså let gå godt. Og så er det Thomas Johansen, der indtager denne uges plads nummer 20 med mig og Belinda. Peter Terberg tager sig plads nummer 19 med Sankt Antonio. Og Blyfri 95 finder vi på plads nummer 18 med Vi er skabt for hinanden. Og så er der Carina Høfeldt, der er en plads ned ad listen i forhold til sidste uge med hendes Vi vil altid være venner. Hvilket betyder, vi er nået til denne uges plads nummer 16, og det er altså ugens 6. nyde på Dansk Topbarometer. Der er nyt fra Lasse og Mathilde. Afsted til stede hedder nummeret.

Ej, de har godt nok været med i mange år, de her Lasse og Mathilde, og nu er de her altså igen med et nyt nummer, der hedder Afsted til Stede, ugens 6. nyde på Dansk Tops Barometerets plads nummer 16. Plads nummer 15 går til Lotte Risholdt, og nummeret Stå af ræset. Og så er det Henning Vad, vi finder på plads nummer 14, men når bare solen skinner. Susanne Dahl, hende har vi jo lagt høre til en gang i dag. Hun finder vi altså også på plads nummer 13 med Livets skønne sange. Vi er nået til denne uges plads nummer 12, og vi mangler jo sådan set stadigvæk to nyheder ud af de i alt 8, som er mange nyheder, vi har på listen i denne uge. Og de to nyheder, dem skal du få lige her i rap. Først på plads nummer 12, Mille, og nummeret Gør Noget.

De sidste to nyheder på Dansk Topbarometer i denne uge, de to højst placerede nyheder, fik vi altså på henholdsvis plads nummer 12 og plads nummer 11 af listen. Først var det Mille på plads nummer 12 med nummeret Gør Noget, den nyeste fra hendes side af, som altså var ugens syvende nyhed på listen. Og så gled vi lige så stille og rullet over i plads nummer 11, som var ugens 8. og dermed ugens højst placerede nyhed. Der er en minut for Søren Torpegaard Lund. Ja, ja, vores Grand Prix-helt, ham der gav os nummeret, før vi går hjem til Eurovision Song Contest, og der glæder han det jo rigtig godt med en syvende plads. Her er opfølgeren til det nummer, Festen Stopper Aldrig, hedder den. Men altså, det er den nyeste for Søren Torpegaard Lund, og det er den højst placerede nyhed på Dansk Topbarometer i denne uge. Nu er der ikke flere nyheder, men det betyder ikke, at der ikke er mere god musik. Vi skal ind i top 10 på Dansk Topbarometer, og netop på 10. pladsen skal vi have fat i Andreas Odbjerg her sammen med Medina. Den forbandede kærlighed hedder nummeret.

Andreas Odbjerg sammen med Medina snupper altså plads nummer 10 på Dansk Topbarometer i denne uge. Og vi fortsætter på plads nummer 9 med et nummer, der faktisk var en nyhed i sidste uge. På plads nummer 10 var den i sidste uge. Det er det Malte Ebert sammen med Mumle og nummeret Vagabunds.

Ej, det her, det var Malte Ebert sammen med Mumle og nummeret Vagabund. Vi fandt på plads nummer 9 af Dansk Topbarometer i denne uge. Vi er glidet over i plads nummer 8. Det her, det er fra Knacks' afskedsalbum. Det album, der hedder Knark. Her kommer din engle at blive tålmodighed.

Ja, det her, det var Peter A.G. og resten af Knacks, og det nummer fra deres sidste, absolut sidste album. Det album hedder Knak. Her fik du nummeret Din Engleblide Tålmodighed. Denne uges plads nummer 8 på Danstop-barometeret. Burhan G. og Medina, de tager sig plads nummer 7 med nummeret Gemt Dit Nummer. Og her på plads nummer 6, der er det blevet tid til sidste uges tredje plads. Det her, det er HK'en.

Benjamin Hav og hans Noah om Portugal indtager denne uges tredje plads. Det er det plads nummer 2. Den kommer fra Nick & Jay. Den var nummer 4 sidste uge, og så hedder den K.

0: skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i. Tanker i en dyb nat i mit ride i en hoodie. Ruller gennem den gamle tog. Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. 3,2 millioner passagerer rejste via Københavns Lufthavn i september måned. Dermed så blev det den største september i lufthavnens historie. Og nu er det så efterårsferie, som er en populær rejseuge med flere end 1 million passagerer. Den globale rejselyst den fortsætter altså ind i efteråret. Og det var 3,2 millioner passagerer, som røg igennem Københavns Lufthavn i september måned. Det er 4% flere end i samme måned sidste år. Højsæsonen slutter ikke længere med sommerferien. I september der var nemlig næsten lige så mange rejsende som i sommermånederne. Det hænger især sammen med, at flere rejser via København på vej videre ud i verden. Samtidig så vælger mange danskere og sydsvenskere enten at forlænge sommeren med sol og varme sydpå, tage på storbyferie i Europa eller en rejse over Atlanten til USA, og det fortæller Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. I september måned der var der flest rejsende på ruterne mellem København og Norge med 270.000 passagerer, efterfulgt af Spanien med 255.000 og Storbritannien med 245.000. Flere rejser mellem Danmark og USA, og i september var der 140.000 på de direkte ruter mellem København og USA. Det er 8% flere end samme måned sidste år. Man ser en tydelig fremgang i trafikken mellem Danmark og USA. Der er vækst på de direkte ruter, og samtidig kommer der flere amerikanske gæster til Danmark. Det viser, at interessen for at rejse mellem Danmark og USA går begge veje, siger Peter Krogsgaard. Antallet af amerikanere, der besøgte Danmark, er steget de seneste år. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i årets første 7 måneder var 11% flere amerikanere og turistovernatninger i Danmark sammenlignet med året før. Danmark er et populært rejsemål for amerikanere, og de direkte flyforbindelser gør det nemmere at komme hertil. Nogle har København og Danmark som destination, mens andre rejser videre ud i Europa. De mange amerikanske besøgende har betydning for dansk turisme, ligesom de gode flyforbindelser gavner danske virksomheder og dansk eksport, fortsætter Peter Krogsgaard. Københavns Lufthavn er den eneste danske lufthavn med direkte fly til og fra USA. SAS, Delta Airlines og American Airlines flyver tilsammen 12 direkte ruter fra Københavns Lufthavn til 10 forskellige destinationer i USA. Der er flest rejsende på ruterne til og fra New York, efterfulgt af San Francisco, Boston og Chicago. Nu er efterårsferien begyndt, og man forventer omkring 1,1 millioner passagerer via Københavns Lufthavn til solrige destinationer, store byer og andre spændende rejsemål. London er efterårsferiens storbyfavorit, mens Spanien, Italien og Frankrig er de mest populære ferielande i Sydeuropa med omkring 220.000 rejsende i og omkring efterårsferien. Og efterårsferien er en af de helt store rejseuger, og på de største dage der forventer man over 115.000 passagerer i lufthavnen. Vi har dog forberedt os godt og er klar til de mange rejsende fra tidlig morgen. Butikker og spisesteder er også åbne, så der er mulighed for både shopping og noget at spise og drikke, inden rejsen går videre, siger Peter. For at have god tid anbefaler Københavns Lufthavn, at man møder op i lufthavnen 2 timer inden afgang til europæiske destinationer inden for Schengen-området og 3 timer før, hvis man skal rejse ud af Europa. Og her får du lidt gode råd til rejsen. Tjek ind hjemmefra, hvis flyselskabet tilbyder denne mulighed. Pak din håndbagage korrekt. Væsker skal være under 100 ml, som placeres i en genlukkelig 1 liters pose. Max 1 pose per rejsende. Og du kan se regler for håndbagage inde på CBH's hjemmeside. Du kan følge dit fly på cbh.dk, og det kan du også i CBH Airport-appen, som du også kan hente inde på hjemmesiden. Årets familiedag skød sundhedszone i Tårnby i gang med masser af gode grin, leg og bevægelse. Der var mere end 500 børn, forældre og bedsteforældre, der var samlet til en dag fyldt med aktiviteter, fællesskab og sjove oplevelser.
1: Som en fast tradition blev der også uddelt årets sundhedspris og titler som sundhedsambassadører. Prisen og titlerne går til personer, der gør en særlig indsats og inspirerer andre til at tænke sundhed og trivsel i hverdagen. Modtageren af sundhedsprisen 2026, det blev AK Viking, der modtog prisen for at skabe fællesskaber og rammer, for at borgerne kan fortsætte deres træning efter et kommunalt træningsforløb. Klubben har blandt andet et godt samarbejde med Sundhedscentret i Tårnby, som er Tårnby Kommunes tilbud om blandt andet genoptræning og sundhedstilbud. Vi siger også stort tillykke til AK Viking. Nøj, hvor de fortjener det. Så blev der i år uddelt 4 sundhedsambassadørpriser. Vibe Emilie Rose modtog for titlen gennem 25 år at have undervist børn, unge og voksne i Capoeira, der er en brasiliansk kampkunst, der kombinerer bevægelse, leg, musik og fællesskab. De frivillige i Kraftcaféen i Korsvejkirken modtog også titlen som sundhedsambassadør. Kraftcaféen er et sted, hvor kraftramte pårørende og efterlevende kan mødes og være sammen. Svømmeklubben Kvik Kastrup modtog titlen for i samarbejde med Sundhedscenter Tårnby at skabe tilbud til borgere, der har været ramt af alvorlig sygdom og behov for at fortsætte deres træning. Sidst modtog de frivillige madambassadørerne fra de lokale madfællesskaber i Tårnby titlen for at invitere mennesker til at mødes, spise sundt sammen og lære andre mennesker at kende. Så skal vi til Dragør, hvor plejehjemmet Indgården er blevet indstillet til årets læreplads 2026 af flere af de social- og sundhedselever, der har været i praktik på plejehjemmet. Indstillingen er en del af initiativet Årets Læreplads, hvor elever på erhvervsuddannelser kan indstille deres lærer- eller praktiksted. Formålet er at sætte fokus på de gode oplæringssteder og fortælle om de gode oplevelser, eleverne har haft. Susu H. har modtaget 28 indstillinger fra deres elever og har efterfølgende udvalgt lokale vindere. Og her der er Indgården altså blandt de oplæringssteder, der er blevet indstillet og har modtaget et diplom som anerkendelse. Årets læreplads er et initiativ fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Fonden for Entreprenørskab, som støtter initiativet ved at opfordre deres elever til at indstille gode oplæringssteder. I år der har DIG modtaget 411 indstillinger, hvoraf 28 altså er kommet fra Susio H. Et nationalt udvalg udvælger herefter, hvilke indstillinger, der går videre til finalen den 3. november i år. Gennem de sidste år har Indgården haft omkring 35-40 elever om året. I 2026 har Dragør Kommune ansat 8 social- og sundhedshjælperelever og 18 social- og sundhedsassistentelever. I 2027 der øges antallet til 13 social- og sundhedshjælperelever og 20 social- og sundhedsassistentelever. Eleverne får mulighed for at møde forskellige sider af faget. Social- og sundhedshjælpereleverne har oplæring i kommunen, både i hjemmeplejen og på Indgården, mens social- og sundhedsassistenteleverne får et bredere forløb med oplæring blandt andet i hjemmeplejen, på Indgården, på hospital og i psykiatrien. Flertallet af dem, der vælger at blive begravet i København, vælger i dag at få deres jordiske rester begravet anonymt, uden gravsten, i det, der engang blev kaldt de ukendtes grav. Det fremgår af tal, som Kristelig Dagblad har indsamlet. De viser mere præcist, at 53% i København fravælger eget gravsted. Avisens tal viser også, at tallet er stigende på landsplan, dog er tendensen knap så kraftig, jo længere ud på landet man kommer. Det er i år 100 år siden, at det første gang blev muligt at få sin urne nedsat i en fællesgrav, og tidligere var det typisk personer uden efterladte, fællesgraven henvendte sig til. Her der er lidt bud på, hvad der kunne være værd at se i Dragør, og hvor meget du egentlig kan nå på en dag. Her der får du forslag til en hyggelig dag i Dragør. Du kan starte klokken 10, og det kan du med morgenmad på Kongevejen. Du kan starte med en god kop kaffe eller en bolle med ost, og der ligger jo Café Halløj og Den Gamle Bager. Og det er kun 300 meter fra bussen eller 400 meter fra parkeringspladsen på havnen og under 5 minutters gang. Klokken 11 så foreslås det, at du kan gå en tur i den charmerende gamle skipperby med de karakteristiske gule huse, stokroser og brostensbelagte gader. Nyd roen og besøg de hyggelige butikker på Kongevejen og fornem fortidens stemning i de smalle gader med huse fra 1700- og 1800-tallet. 12:30 er der forslag til en frokost på havnen. Byens maritime historie som skipper og losby præger stadig atmosfæren. Se det ikoniske lostårn og nyd en frokost med udsigt over Øresund, som er mulig flere steder på Dragørhavn. Du kan også besøge Skurbyen, som oprindeligt blev bygget til fiskerne som opbevaringssted. Området har bevaret sin autentiske stemning og en særlig del af havnens maritime miljø. Ved Krabbekronen kan børnene fiske, og på Dragør Museum kan du dykke ned i byens stolte søfartshistorie. Så leger vi, klokken er blevet 13:30. Måske en tur på stranden eller en dukkert. Fra havnen der kan du så slindre forbi Dragør Fort over mod de unikke og frede strandinge på Sydstranden. Hvis du er lidt lækkersulten, så kan du på gåturen nyde noget at spise på din vej. Hvis vejret tillader det, så kan du tage en dukkert ved badeanstalten Søbadet, eller lade de små boltre sig i det lave vand og det fine sand på Mormorstranden, hvis det passer med årstiden. Gå forbi Gåserepublikken og kig på de traditionsrige andehold, eller spacer langs strandenge og nyd det helt særlige naturområde og det rige fugleliv. Måske kan du også se farverige kitesurfere på havet. Så er klokken blevet 15, og vi er nået til Stor Magleby og Hollændergårdene. Her der kan du tage til den smukke, velbevarede landsby Stor Magleby og besøge Hollændergårdene. Stor Magleby bliver også kaldet Hollænderbyen, efter de mange hollandske bønder, der invaderede til Amager i 1500-tallet. Museet viser deres rige kulturarv med originale love, klædedragter og traditioner. I den frodige bondehave, der dyrkes georginer, rodfrugter og kål, præcis som for århundreder siden. De oprindelige hollænderbønder solgte grøntsager på Københavns markeder. Du kan også hilse på museets grise og geder, som står klar til at blive klappet, særligt i sommerhalvåret. Fra Kongelundsfortet er der blevet spejdet efter fjendtlige krigsskibe i næsten 70 år. Nu er alle adgang til den storslåede udsigt over Køge Bugt. Kongelundsfortet, der er en del af Københavns befæstning, blev bygget som et kystbatteri under 1. verdenskrig 1914-1918. På Kongelundsfortet kan du stadig se dele af befæstningsanlægget. Fortet byder på en smukt udsigt over strandengene og et godt udflugtsmål med både historier og naturoplevelser. Fortet det blev bevæbnet med 4 29 cm haubitserer, 4 75 mm kanoner og 2 47 mm kanoner, der skulle dække sejlrenderne ind mod København fra syd og beskytte de miner, der var lagt ud i Køge Bugt. Det er jo ren historie her. I 1938-39 blev kystbatteriet bygget om til et fort, så det kunne skyde i alle retninger, og de tunge haubitserer blev skiftet ud med skibskanoner, der havde en rækkevidde på over 16 km. I 1959 der blev fortet bygget om igen til luftforsvarsanlæg, og i 1982 der blev det helt nedlagt, og i 96 der overtog Dragør Kommune anlægget. I dag der er fortet derfor åben for offentligheden, og du kan stadig se fundamentet for de oprindelige haubitserer, kasematerne og kikkertstationen og den firkantede voldgrav. Du er også velkommen til på eget ansvar at gå op på fortets platforme og tårn. Fortet ligger ikke kun strategisk godt, men har også en storslået udsigt over Køge Bugt og de frede Kofods enge med et rigt fugleliv. Rundt om fortet der er der et stisystem, der fører både gennem strand, mark, skov og eng. Du kan tage din madpakke med og nyde den ved de opstillede borde eller bænke, og så kan man tænde op i grillen i bålhuset. Der er borde, bænke, griller, skraldespand, toiletter, samt også tag over hovedet, så du altid kan tænde op i grillen. Du kan benytte bålhuset frit året rundt. Fortets bålhus og toiletter er til fri afbenyttelse. Bålhuset er ungdomsskolen dog forhåndsret på til at benytte, og der kan du gå ind og kigge mere på information om Kongelundsfortet. Vi bliver i Dragør, for fra 5. oktober i år, der bliver der nemlig lagt ny asfalt på Hartkornsvej på strækningen mellem Kirkevej og Lunden ved svinget på Hartkornsvej. Strækningen bliver ensrettet i nordgående retning fra Lunden mod Kirkevej. Der bliver opsat midlertidig skiltning med vejvisning, som skal følges. Først så fræses toppen af den gamle asfalt, og derefter udlægges ny asfalt. Arbejdet færdiggøres med ny afstribning. Dette forventes færdigt senest i denne uge. Fredag den 16. oktober bliver der udført fræsearbejde på Lodsvænget forud for udlægning af ny asfalt. Asfalten forventes lagt mandag den 19. oktober og tirsdag den 20. oktober. Strækningen bliver afspærret, og du skal følge den midlertidige skiltning. Det vil i perioden ikke være muligt at parkere på Lodsvænget, ligesom kørsel til og fra egen ejendom kan være begrænset undervejs. Arbejdet indebærer både, at den gamle asfalt fræses af, Hofors kloakdæksler hæves, og der ligger ny asfalt på. Til sidst bliver strækningen mørket op med ny afstribning. Og man beklager, at de gener arbejdet medfører, tidsplanen kan blive ændret, hvis vejret herunder regn gør det nødvendigt. Mere grønt, mere ro og bedre plads til byliv. 6 nye bylivsgader nemlig på vej. Nørrebro, Vesterbro, Østerbro og Christianshavn. En bylivsgade er en lokalgade, hvor der er indarbejdet tiltag, der øger muligheden for samvær, ophold og aktivitet. Bylivsgadepatruljen støtter borgere i København, der ønsker at skabe flere opholdsmuligheder samt grønnere og mere trafikdæmpende gader. Puljens projekter er som regel mindre end kommunens øvrige anlægsprojekter, og der kan derfor være en vis grad af midlertidige løsninger, f.eks. plantekasser, hvor der ikke kan graves i vejen. De 6 nye bylivsgader blev godkendt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets sidste møde, og arbejdet med at etablere de 6 nye bylivsgader forventes at gå i gang i foråret 2027. Der er på nuværende tidspunkt 14 etablerede nye bylivsgader. Nu kan dem, der benytter Kastrup Søbad året rundt, godt begynde at glæde sig. Tårnby Kommune har nemlig fundet 100.000 kroner, så toiletterne fra nytår kan holdes åbne hele døgnet rundt. Hele året rundt hedder det. Det har været et ønske fra mange, at der er åben hele året rundt, i det der jo er en del, som bader eller på anden måde bruger stranden, nemlig hele året. Af bilaget til budgetforliget fremgår det, at de 100.000 kroner blandt andet skal bruges til ny skiltning, og at der også er afsat 100.000 kroner de kommende år. Vi bliver i Tårnby, hvor der i perioden 16. oktober til 29. oktober vil blive udført anlægsarbejder på Amager Landevej foran Tårnby Rådhus. Arbejdet udføres i forbindelse med fejl og mangler fra projektet ved Midterhilden på Amager Landevej på strækningen mellem Tårnbyvej og Sirkredsvej. I forbindelse med gennemførelsen af arbejdet vil det østlige kørespor være spærret. Den nordgående trafik vil som følge heraf blive omlagt og ledt via Sirkredsvej, Kastrupvej og Saltværksvej. Ny viden og nationale anbefalinger peger på behovet for at skabe bedre balance mellem digitale og analoge undervisningsformer i landets skoler. Det har derfor givet anledning til en lokal drøftelse i Tårnby Kommune, hvor børneskoleudvalget i juni 2025 godkendte, at Center for Skole og Fritidsliv skulle arbejde videre med et oplæg til, hvordan man kan forbedre balancen ude på Tårnby Kommunes skoler. I sidste uge der har børne- og skoleudvalget derfor godkendt retningen om at begrænse brugen af Chromebooks for klassetrinene 1-4. Samtidig er de besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe/følgegruppe på skoleområdet, og at der foretages en samlet evaluering efter et år. Ændringen handler ikke om at fjerne alle digitale læringsværktøjer i skolen, men om at finde en balance mellem det analoge og det digitale, hvor fysiske bøger, hæfter og håndskrevne øvelser kan være med til at forbedre roen og give mulighed for fordybelse i klasselokalerne. Ifølge Tårnbys borgmester Allan S. Andersen, så bør man som kommune hele tiden arbejde for at gøre undervisningen på skolerne endnu bedre for kommunens elever, og han er derfor glad for, at man nu tager et nyt skridt i den retning. I 2025 der modtog danske bilister 20.910 klip i kørekortet efter brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen. Det svarer til at hver fjerde klip, der gives til bilister, skyldes brug af mobil i trafikken. Det viser tal i en opgørelse fra politiets sagsstyringssystem, som hedder Polsas. Med en stigning på 7,5% fra 2024 er antallet af klip i 2025, der relaterer sig til mobiltelefonen, på sit højeste i 4 år. Det vil sige, at der i 2025 blev uddelt 57 klip i gennemsnit om dagen efter brug af håndholdt mobiltelefon. Samlet der modtog danske bilister i alt 84.056 klip for trafikforseelser sidste år, nemlig i 2025. Så skal vi tilbage til Tårnby og en 90-års fødselsdag. Det er nemlig sådan, at vores borgmester Allan S. Andersen har haft fornøjelsen af at være med til at fejre Københavns Motor Jagtklubs 90-års fødselsdag. Det var en fantastisk anledning til at fejre en klub, der gennem hele 9 årtier har skabt stærke fællesskaber i Tårnby Kommune. Det er en klub, der handler om mere blot livet på vandet. Det handler nemlig også om kammeratskab, fælles oplevelser og et sted, hvor generationer mødes og erfaringer gives videre. Det er netop den slags foreninger, der udgør Tårnby og gør kommunen til et godt sted at bo. Stort tillykke med de 90 år, også her fra Amager Radio. Nu er vi jo trådt ind i efteråret, og inden vi ser os om, vupti, så bliver det jul. Seniorhuset Solgården inviterer igen i år til en hyggelig og traditionsrig juleaften, så ingen borgere skal sidde alene, hvis de ønsker en aften i selskab med andre. Til juleaften på Solgården, der skaber man aftenen sammen, og alle har en rolle i løbet af aftenen. Nogle hjælper i køkkenet eller med praktiske opgaver, mens andre bidrager med gode samtaler, smil og nærvær. Der vil blive sunget julesange, spillet bango, og hvis man har lyst, så kan man få gratis dans og juletræet. Det er nemlig sådan, at udover at aftenen både er festlig og nærværende, og noget ganske særligt, hvis du kan bidrage med noget, så kan man altså tilmelde sig og give besked herom. For at tilmelde dig, så skal du ringe til Solgårdens leder, der hedder Barbara, og det kan du alle hverdage mellem klokken 9 og 10. Og så kan jeg lige nævne, at det koster 150 kroner at deltage i julekom sammen. Og så lidt om Tårnby Kommune og vores kommunalbestyrelse. Hvis ikke du ved det, så afholder kommunalbestyrelsen møde den 27. oktober 18.30 i mødesalen på Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76. Dagsordenen for det kommende møde, det kan du læse om på Tårnby Kommunes hjemmeside, der hedder tårnby.dk. Kommunalbestyrelsen offentlige møder i 2026 afholdes i mødesalen på Tårnby Rådhus, og det er altså tirsdag 18.30, og det er den 24. november og 15. december. Så der er man altså mulighed for at være med. Og den 1. september, der åbnede Tårnby Kommune for ansøgninger til studiepuljen. Så er du ung og mellem 18 og 30 år og studerer, så kan du søge om et legat fra Tårnby Kommunes studiepulje. For at kunne søge, så skal du være studerende, bo i kommunen og opfylde følgende økonomiske krav. Som hjemmeboende må din husstandsindkomst ikke overstige 325.000 kroner. Som udeboende må din husstandsindkomst ikke overstige 180.000 kroner. Der gives dog et tillæg på 15.000 kroner per hjemmeboende barn under 18 år. For hjemmeboende ansøgere består husstandsindkomsten af den samlede indkomst i husstanden, så dine forældres indkomst vil blive regnet med. Det er indkomsten fra året før, som man tager udgangspunkt i. Du kan altså søge puljen, og det er fra 1. september til den 31. oktober, så du kan sagtens nå det endnu. Du går på Tårnby Kommunes hjemmeside. Det gør du under børn, unge og familie, uddannelse og vejledning, og der kan du læse mere og finde et ansøgningsskema. Er du mellem 15 og 29 år, og vil du blive klogere på dine muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, så sæt kryds i kalenderen den 28. oktober, hvor Tårnby Kommune nemlig inviterer til Level Up, som er Tårnbys ungedag i Amagerhallen. Onsdag den 28. oktober fra kl. 13.30 til 16.30, der fylder man nemlig Amagerhallen med virksomheder, uddannelser, foreninger, organisationer og tilbud fra Tårnby Kommune. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv, og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døre til dit næste skridt. Du behøver ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at forberede noget. Du kommer, som du er, og kan gå på opdagelse i det, der interesserer dig. På Level Up, der kan du frit bevæge dig rundt i hallen, mellem standene og møde virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer og forskellige tilbud fra kommunen. Her der kan du blive klogere på muligheder inden for job, uddannelse og fritidsliv og møde mennesker, som kan hjælpe, inspirere eller måske åbne døren til dit næste skridt. Du behøver altså ikke at vide, hvad du vil. Du behøver heller ikke at have forberedt noget. Du kommer, som du er og går på oplevelse i det, der interesserer dig. Og på Level Up, der kan du altså frit bevæge dig rundt i hallen mellem standene. Du kan tage en snak og stille de spørgsmål, du har lyst til, og undersøge de muligheder, der er relevante for dig. Du kan komme for at finde nogle helt konkrete ting, eller bare for at se, hvad der findes. Det er selvfølgelig ganske gratis at deltage, og man er også velkommen, selvom man bare er nysgerrig. Og om man er interesseret, så kan man altså finde hele programmet, og det kan man på Tårnby Kommunes hjemmeside. Torsdag den 21. i november måned, inviterer Christianshavn Lokaludvalg sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen i København til borgermøde om Dokøen. Mødet der afholdes på adressen Budenhof Plads nummer 5, og det er fra kl. 19 til 21.30. Og det er altså borgermøde om Dokøen. For at kunne muliggøre etableringen af en park med offentlig adgang, etablering af en cafébygning, udvidelse af den sydlige Dokø samt etablering af parkeringskælder, så skal der nemlig vedtages et tillæg til kommuneplan og et tillæg til den gældende lokalplan for området, nemlig lokalplan 331 Holmen 2. Derfor er lokalplansforslaget og forslag til kommuneplanstillægget med tilhørende VVM-undersøgelse, altså i høring frem til den 6. januar. På mødet er der oplæg fra AP Møllerfonden, COBE og Teknik- og Miljøforvaltningen. Mødet er offentligt, og tilmelding er ikke nødvendig. Så det er altså den 21. i 11., hvis man er interesseret, og det er på adressen Budenhof Plads nummer 5, og mødestart er kl. 19. Og invitationen den kommer altså fra Christianshavns lokaludvalg. Der er stadig lidt tid til, men vi kommer ikke udenom, at julen jo ligger et sted forude. Men selvom julen varer længe og koster mange penge, så er der også gratis fornøjelser. Allerede nu kan vi fortælle, at du kan opleve ægte dansk julestemning i hjertet af København. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv byder nemlig velkommen fra den 6. november til og med 21. december. Julemarkedet Nytorv og Gammeltorv i København er for hele familien. Der er aktiviteter for børn og barnlige sjæle i alle størrelser. Det er med hyggelige julehuse, masser af lyskæder og gratis skøjtebane og selvfølgelig julemanden. Og vi når også lige, at den 22. oktober 19-21, der inviterer Tårnbys Hovedbibliotek til Rock Café med titlen eller emnet, om man vil, Bowie og tiden, og det vil Sten Aksbø. Her der kan du tage med på en musikalsk rejse gennem David Bowies sange om år, måneder, dage og timer. Det er som sagt Sten Aksbø, deltager i Rock Café gennem mange år, der denne aften bruger tiden på at præsentere Bowies tidssange. Det er ganske gratis at være med, men du skal hente en billet via Tårnby Biblioteks hjemmeside. Så kan vi lige minde om, at Tårnby Kommune har en række seniorhuse, blandt andet Solgården, Pilehaven og Bordinghus. For lige at fortælle lidt om Solgården, så er det et mødested for friske, selvhjulpne borgere, 62+, og deres ægtefælle eller samleverske, som bor i Tårnby Kommune. Det er et hus, hvor man kan komme og gå, som man har lyst, og du kan bruge den hyggelige café, overvære eller deltage i specielle arrangementer, deltage i foredrag, blive aktiv i nogle af de mange faste aktiviteter, du kan tage med på udflugter, rejser og meget mere. Og det er mange af holdene, hvor det er frivillige, som er vejledere eller kontaktpersoner. Brænder du for noget, der ikke tilbydes, eller har du en super idé til en aktivitet, så kom endelig forbi, så ser man nemlig på, om det er muligt. Og du er velkommen til at ringe til Tanja, og der kan man altså lige få en aftale om en introduktion til Solgården. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cyklen, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amagermotorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid. Denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amagermotorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamagercentret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn, til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12. Og det er altså ved Vestamagercentret. Der vil komme flere informationer om arrangementet. Der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og fra det skal vi så til noget ganske andet. Det skal handle om barsel og bøger. Hvis du på barsel har lyst til fordybelse, fællesskab og hyggelige samtaler med andre voksne, så kan du komme til Barn, Barsel og Bøger på biblioteket. Og det er tirsdag i ulige uger fra den 8. september frem til 15. december. Det er kl. 10-11, og det er på Tårnbys hovedbibliotek, og det er gratis billetter. Tegner du eller maler du akvarel, olie eller akryl, så har du også mulighed for at trylle med din blyant eller pensel i selskab med andre. Det er for nybegyndere og mere øvede. Du medbringer selv materialer onsdag i lige uger kl. 10-13, og det sker på Tårnbys hovedbibliotek. Men fra den 9. december, der mødes man fra 10 til 15. Og så ser vi lige, om vi kan nå en ekstra lille ting her i denne omgang. Kommune og omegnsnyt. Og det kommer til at handle om fadervor på 31 dage i Skelgårdskirken. Hvad enten livet byder på glæde, sorg, hverdag eller tragedie, er der nemlig en bøn, man altid kan vende tilbage til. Du kan komme og høre sognepræst Annette Eising fortælle om nogle af de virkelige mennesker og livsskæbner, som hun skriver om i sin bog, der hedder Fadervor på 31 dage. Det er en aften, som måske får dig til at bede fadervor på en helt ny måde. Annette Eising, hun er oprindelig sognepræst ved Sankt Peders Kirke i Næstved, og tidligere været både korsærs- og fængselspræst. Og i januar 2026, der udgav hun altså bogen Fadervor på 31 år. Nej, på 31 dage. Arrangementet er gratis, og det er torsdag den 29. oktober kl. 19 i Skelgårdskirken.

Fang og Mettes Mix her på Amager Radio hver evig eneste fredag og søndag kl. 16. Det er masser af 80'er og 90'er, disco pop samt lidt af det nye. Lyt med på 103,4 FM eller rent digitalt på amager.radio.dk eller på tunein.com. Mettes Mix, så går du aldrig forgæves. Radio, all the mix.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Her er vi klar nogle minutter med de små korte lokale nyheder. Unge idrætsudøvere i København skal have endnu bedre vilkår for at udvikle deres talent. Derfor så har Københavns Kommune og Team Danmark netop underskrevet en ny eliteaftale. Aftalen sætter retningen for samarbejdet mod 2029 og bygger videre på Københavns ambition om at skabe

skabe stærke rammer for unge atleter. Da Jakob Sommer Simonsen løb sammen med de olympiske leges mestre og satte ny Danmarksrekord i halvmaraton i København sidste måned, så har der været et langt og trygt uddannelsesforløb bag ham. Med den nye aftale, der styrker man samarbejdet med Team Danmark, så man kan få sportsudøvere i verdensklasse, der også kan varetage deres uddannelser og engagere sig i de lokale klubber. Det er en styrke for den enkelte, for København og for Danmark, og det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerservicemester, borgmester i København. Aftalen indebærer blandt andet, at Københavns Kommune vil arbejde for at etablere flereårige samarbejdsaftaler med lokale klubber og specialforbund inden for en række prioriterede sportsgrene, såsom atletik, badminton, bordtennis, cyklen, fodbold, skydning, svømning, taekwondo og triathlon. Samtidig så vil kommunen arbejde for at sikre en sammenhængende uddannelsesstruktur fra folkeskoler til videregående uddannelser. I aftalen der er der også fokus på, at en række ungdomsuddannelser, blandt andet Falkonergårdens Gymnasium, Niels Brock Handels Gymnasium og HF-centret Efterslægten, tilbyder fleksible uddannelsestilbud, der understøtter atleters sportlige og uddannelsesmæssige udvikling. Københavns Kommune har samtidig vedtaget en strategi for talent- og eliteidræt 2027-29 og et nyt støttekoncept, som flugter med elite kommuneaftalen. Tilsammen der sikrer de en stærk sammenhæng i hele kommunens talent- og eliteindsats. Københavns Kommune og Team Danmark vil blandt andet samarbejde om prioriterede idrætsgrene, Team Copenhagen Idrætsakademi, talentmiljø og overgangen fra talent til seniorniveau. Samtidig lægger aftalen vægt på, at talentudvikling skal ske i miljøer, hvor sportslig udvikling går hånd i hånd med uddannelse, trivsel og personlig udvikling. Så skal vi en tur til Tårnby Bibliotek og Café Cookie, som holder lukket i uge 43, og det gør de grundet installation af ny køledisk. Café Cookie åbner igen, når arbejdet er afsluttet, og man håber på at kunne betjene gæster igen på hovedbiblioteket i uge 44. På baggrund af de gennemførte undersøgelser af partikelforekomsten i Tårnby Kommune, har Miljøstyrelsen og DCE, National Center for Miljø og Energi, foreslået, at der skal placeres en målestation på kommunens areal ved den sydlige ende af Kastrupvej, umiddelbart nord for Amagermotorvejen og Kastrup Lufthavn. Den nye målestation vil blive en permanent målestation og forventes i drift mindst en 10-årig periode. Ved målestationen skal der måles ultrafine partikler og kvælstofdioxid. Denne sammenligning mellem resultaterne fra antallet af ultrafine partikler og kvælstofdioxid vil kunne bruges til at estimere, hvor stor en andel af de ultrafine partikler, som kommer fra lufthavnen og for eksempel fra Amagermotorvejen. I samarbejde med Københavns Politi inviterer Tårnby Kommune til at komme forbi Vestamagercentret, hvor nærpolitiet vil være til stede med deres mobile politivogn til en dialog om tryghed i nærområdet. Der vil også være repræsentanter fra SSP og kommunens kultur- og fritidsområde, som blandt andet vil fortælle om kommunens fritidsvejledning. Arrangementet det finder sted lørdag den 24. oktober, og det er fra kl. 10 til 12, og det er altså ved Vestamagercentret. Der vil komme flere informationer om arrangementet, der skal du holde øje med Tårnby Kommunes hjemmeside i den kommende tid. Og her lidt om vejret kort denne uge, hvor det fortsætter med det noget kølige og fugtige vejr. De fleste dage er overskyet med en smule regn og næsten ingen sol. Temperaturerne de er på bare 12-15 graders varme.

Og med Kessie sammen med Annika og nummeret Drukner, ja, så fik vi altså skudt gang i denne uges udgave af hitlisteprogrammet Chartcheck. Mit navn er Alex Hansen. Jeg siger rigtig hjertelig velkommen til. Og helt som vanligt, så starter vi jo altså på den danske tracktopliste. Den hitliste, der dækker de numre, der bliver streamet og downloadet allermest i Danmark netop nu. Og på plads nummer 20 af den hitliste, der finder vi altså Kessie og Annika og nummeret Drukner. Den var nummer 30 i sidste uge, så den springer altså 10 pladser frem af listen. Og for Kessie, så skal vi til en af hans store legekammerater, nemlig Jilly, som fortsat præger listen også i denne uge, efter han har udsendt et nyt album i sidste uge. Og der var der jo rigtig mange nye numre for det album, der kom ind på listen i sidste uge. Og nogle af dem, eller en del af dem, de har sådan set stadigvæk blandt andet det nummer, du skal lægge øre til her på plads nummer 19, hvor han i øvrigt er sammen med lige netop Kessie, som du har lagt øre til, og nummeret, du skal lytte til fra albumet Verden er din, det er nummeret, der hedder Let's Go.

Et af numrene fra den nye album med Jilly, det er noget album, der hedder Verden er din, det er det her nummer Let's Go. Og det finder vi altså på plads nummer 19 af den danske tracktopliste i denne uge. Og der er mere fra Jillys nyeste album på plads nummer 18, nummeret Monaco. Den var nummer 5 i sidste uge, så det er noget af en rusjetur ned ad listen, lige præcis det nummer til her. Kind mod kind, danser med minder, finder vi på plads nummer 17. Og nu skal vi have plads nummer 16. Her kommer Minds of 99 og deres nyeste 9 mm.

seneste udspil fra Minds of 99. Det er den her 9mm, vi finder den på plads nummer 16 af den danske track-topliste i denne uge. Og det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 15, der er der mere fra Gini og hans nyeste album. Denne gang er det Lille Hjerte. Og på plads nummer 14, der finder vi Apaka. Og et nummer, der har været 69 uger efterhånden, nemlig En Drøm om et Menneske. Og så er det Great Expectation for Sienna Spiro, der indtager denne uges plads nummer 13.

0: Ja, det var jo ham med gitaren, det her. Der var nemlig Christoffer på plads nummer 12 af listen. Den var nummer 18 i sidste uge, så den går 6 pladser frem af denne uges liste. Jiri og nummer for hans nyeste album igen på plads nummer 11. Denne her gang sammen med Mille og nummeret Ikke Slip. Gullimund og Severs, de har været her 51 uger efterhånden. Det vil sige næste uge, hvis de stadig er der på det tidspunkt, så har de altså et års jubilæum på den danske track top liste med nummeret Ved Du Noget.
1: Chart check. Med Alex Hansen.
0: Ej, det er præcis, hvad du lytter til i øjeblikket. Det her det er ugens udgave af Chartek. Vi er nået til plads nummer 9 på den danske track-topliste. Her kommer Annika Desperado.

Seneste udspil fra Annika Desperado. Vi finder den på plads nummer 9 af den danske tracktopliste. Plads nummer 8, den går til Lamim. Hold mit tempo. I øvrigt sammen med Annika, som du lige har lagt øre til. Nu får du lov at høre en gang.

Hold mit tempo hedder nyeste nummer fra La Mimmi, finder den på plads nummer 8 af den danske track topliste denne uge. I øvrigt nummer, han har lavet i samarbejde med Annika. Og så er det ellers blevet tid til nyhederne her på track toplisten. Her kommer plads nummer 7, Taylor Swift og hendes nyeste Patient Zero.

så har den gode Taylor Swift spyttet en ny single ud igen. Denne gang nummeret Patient Zero. Direkte ind på plads nummer 7 af den danske albumhitliste. Ej, track topliste selvfølgelig. Thor Farlow sammen med Kessie og Mars. Der er også nyt for dem hver eneste gang her på plads nummer 6.

Og her fik du så de to nyheder, som vi havde at byde på den danske tracktopliste i denne uge. Først på plads nummer 7, Taylor Swift og hendes nyeste Patient Zero. Og så på plads nummer 6, danske Thor Farlow i samarbejde med Kessie og Mars, i nummeret, der hedder Hver Eneste Gang. Ja, det er de to nyheder, der er at byde på i top 20 på den danske tracktopliste i denne uge. På plads nummer 5, der finder vi en, der har været hele tiden, i hvert fald de sidste 18 uger, Christoffer og hans ringer om natten. Den var i øvrigt nummer 9 i sidste uge, så den går 4 pladser frem af listen. Og så endnu et nummer fra Gillies nyeste album på plads nummer 4. Og det er ikke den, vi har lægget øre til her i baggrunden, men det er Gilly og Hans Philip, der er inde med plads nummer 4 og nummeret herinde. Det er det ting af plads nummer 3. Det er også Gilly, den her gang sammen med DMA, falder fra månen.

0: Jeg elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det her, det var Christoffer, der springer op på andenpladsen af den danske tracktopliste. Han var nummer 4 i sidste uge med det her nummer, men nu ryger han altså næsten til tops med Jeg elsker dig så meget, at jeg kunne gå i stykker.
1: Nummer 1.
0: Tilbage på førstepladsen. Den var lige nede på tredjepladsen i sidste uge. Her kommer Shimau, hedder nummeret, og det er Kundo.

0: Fundo er altså tilbage på den førstepladsen af den danske tracktopliste med det nummer, vi danskere downloader og streamer allermest, nemlig Shenmaro. Den var på tredjepladsen i sidste uge, men nu er den tilbage på plads nummer 1.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så skal vi ellers over kigge på den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende album. Vi starter på plads nummer 20. Og du kan godt huske, hvordan musikken den lød i 1982, ikke? Fordi det er faktisk der, vi tager dig tilbage til nu. Helt tilbage til 1982. Dengang var det Michael Jackson og hans Thriller-album, der plagede hitlisterne. Og den er altså stadig på plads nummer 20 i denne uge.

Ja, den spillefilm, der kom i foråret 2026 om Michael Jackson, den der bare hed Michael, den holder altså fortsat Michael Jackson inde i top 20 på den danske albumliste. Kun lige med nød og næppe, fordi han ligger altså efterhånden nede på plads nummer 20 med Thriller-albummet tilbage fra 1982. Så herfra der fik du altså titelnummeret i dag, nemlig Thriller. Benny James og Gilly, de tager sig af plads nummer 19 med Kenny-albummet. 119 uger har den været på listen. Det er meget, men det er ikke så meget som DMA på plads nummer 18. Den har været der 137 uger efterhånden, og det er albumet Evigt og Altid. Den skal vi heller ikke høre nu. Vi skal til gengæld lægge øre til Olivia Rodrigos nyeste album. Det album, der hedder You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lang titel til et album, men det er det, du skal lægge øre til nu. Og derfra, der skal du have et nummer. Det er åbningsnummeret på albumet for øvrigt, der hedder Drop Dead. Olivia Rodrigo.

0: Det her, det var Olivia Rodrigo med albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som vi finder på plads nummer 17 af listen i denne uge. Det var det største hit derfra, der fik, der hed nummeret Drop Dead. Og så tænker du måske, hvor lang tid er det lige det her album, der ligger på listen efterhånden? Det er 16 uger. Har det overhovedet været op og ligge på førstepladsen? Ja, det har det. Der startede det, og der fik det en uge på førstepladsen, og så er det ellers bare gået ned ad listen siden. I sidste uge, der var den nede på plads nummer 20. Nu går den altså lige de der tre pladser frem af listen igen til denne uges plads nummer 17. Vi skal til plads nummer 16, og vi skal have en nyhed på listen endnu. Der er et nyt album ud fra Top Gun. Danske Top Gun, han har lavet et album, der hedder Hej far, derfra dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skræd, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: her liv er ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Nyt album fra Top Gun, det hedder Hej Far. Derfra der fik du et nummer, der hedder Dø med dig. Og det her album, ja, det er altså en nyhed på plads nummer 16 af den danske albumhitliste i denne uge. Hvor vi på plads nummer 15 finder et album, der ligger i 71 uger efterhånden. Det hedder God Aften, og det kommer fra Anton Westerlund. Og plads nummer 14, der finder vi så et album, der har været 204 uger efterhånden. Oha, det er meget. Og så er det et børnealbum, det kommer fra Minijang og Minijang Musik. Nu skal vi lægge øre til det album, der ligger på plads nummer 13. Det kommer fra Olivia Dean, og det hedder The Arm of Loving. Og derfra, der skal du få et nummer, der hedder Man I Need.

Det her det er Olivia Dean, det er nummer, der stammer fra albumet The Art of Loving. Og det er det album, vi finder på plads nummer 13 af den danske album i liste denne uge. Plads nummer 12, den går til Cassie, og så kommer albumet, eller Men så kom i morgen, hedder albumet plads nummer 12. Og Mine tager plads nummer 11 med Overlever. Her er det plads nummer 10, alderspræsidenten på listen, Lucas Graham og The Blue Album. 571 uger er der blevet til på listen. Det er langt over 11 år. Her skal du få nummeret, der hedder You're Not There. Only

så Lucas Grahams nyeste album, det som faktisk gik ind på en førsteplads af listen for 7 uger siden, og i sidste uge var helt nede på plads nummer 35 af listen. Ja, det er helt ude af listen nu. Det er ikke med på den danske albumliste mere. På plads nummer 9 af listen, der finder vi Arte Arte og Den Lange Vej, mens det er Annika, der tager sig plads nummer 8 med hendes AW-album. Og så er det Lamim, der indtager denne uge 7. plads med Wavy-albumet. Trine Terkelsen, Drømmenes Land 2, finder vi på plads nummer 6 af listen. Det er det plads nummer 5, Sienna Spiro og hendes Visitor-album. Derfra skal du få nummeret, der hedder Great Expectations.

0: Sidste uges fjerdeplads, denne uges femteplads, Sienna Spiro og hendes album Visitor, derfra fik du nummeret Great Expectation.
1: Du lytter til Chartcheck.
0: Det er præcis, hvad du gør, og nu varer det ikke ret lang tid, før vi skal lægge øre til den danske Airplay-hitliste. Den hitliste, der dækker de numre, der bliver spillet mest på danske radiostationer netop nu. Men vi skal da lige have gjort den danske album-hitliste helt færdig. Vi mangler jo toppen, nemlig top 4 på den liste. Og det er Apaka, der indtager denne uges 4. plads med Vild Ungdom-albummet. Så det er Anton Westerlin, der tager sig plads nummer 3 med hans Bag Gardinerne-album. Og så på plads nummer 2, der er der altså en, der stormer frem af listen. Den var nummer 31 i sidste uge, har været i alt 37 uger. Og nu springer den altså frem til denne uges 2. plads. Der er tale om Taylor Swift og hendes The Life of a Showgirl-album. Og det hænger nok lidt sammen med, at hun har udsendt nyt materiale, at der er kommet det album på toppen igen.

0: Taylor Swift, hun bevæger sig atter mod toppen af den danske albumhitliste med det album, der har været 37 uger efterhånden, The Life of a Showgirl. Nu er hun helt op på anden pladsen af listen, og det hænger jo lidt sammen med, at hun har udsendt nyt materiale, nemlig den her single, der hedder Patient Zero. Men hun indtog altså ikke førstepladsen. Hvad er det for en, der stadigvæk ligger nummer et på den danske albumhitliste? Hvad er det for et album, vi danskere vi investerer allermest i lige i øjeblikket?
1: And now, this week's number one.
0: Jamen, det er det samme album som i sidste uge. Jerrys nyeste album, Verden er din, denne uges nummer 1.

0: nummer, det hedder Herinde. Det er et nummer, som Gini har lavet i samarbejde med Hans Philip. Og det er et nummer, vi finder fra hans nyeste album, altså Ginis nyeste album, Verden er din. Og det er altså det album, der fortsat ligger nummer 1 på den danske albumhitliste. Det bedst sælgende album i Danmark netop nu, det kommer altså fra Gilly.
1: Med Alex Hansen.
0: Og så er det ellers blevet tid til, at vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste. Og netop på plads nummer 10 af den danske Airplay-hitliste, der finder vi Sombre og hans nyeste, der hedder My Body Isn't Ready.

Det her, det var Albert Heath i samarbejde med sangerinden Darlene i nummer, der hedder Et lille hus i Jylland. Denne uges plads nummer 9 på den danske Airplay-liste. Vi skal til plads nummer 8. Her kommer Rasmus Seebach sammen med bandet Søn og nummeret Sprikker. Søn.

Malte Ebert med nummeret Sæt det fri på plads nummer 7 bliver afløst af den danske sangerinde, der bare kalder sig for Bav med nummeret Hvem er det, der græder nu på plads nummer 6. Den var rent faktisk nummer 3 i sidste uge. Vi skal til plads nummer 5. Her er en, der stormer frem af listen. Den var nummer 9 i sidste uge. Nu er den altså gået 4 pladser frem af listen til denne uges 5. plads. Vi skal have amerikansk countrymusik nu med Stella Lefty og nummeret Boston.

Ja, det her, det er Stella Lefty, der tog os en tur med til Boston på plads nummer 5 af den danske airplayliste. Nu bliver det Aria Grande, der siger, I hate, but I made you love me. Plads nummer 4.

Aria Grande på plads nummer 4 af den danske airplayliste blev afløst af pigegruppen Cat's Eye og deres Animal på plads nummer 3 af den danske airplayliste. Vi er nået til plads nummer 2.

Danske Scarlet Pleasure indtager altså plads nummer 2 på den danske Airplay-liste denne uge sammen med sangerinden Sharma og deres nyeste Wide Awake. Nu har jeg et spørgsmål til dig. Hvad har Hampenberg og den danske gruppe Blist sammen med svenske Adram og duoen Back to Back til fælles? Jo, de har alle sammen det til fælles, at de medvirker på Rune Raskes nye indspilling af netop Back to Backs gode gamle 90'er hits En som dig. Og det er den, der ligger nummer 1.

0: tilbage.
1: Sidste uges 6. plads på den danske airplayliste stryger nu helt til tops Rune Raskes nyfortolkning af Back to Backs gode gamle 90'er hit, der helt nøjagtigt er tilbage fra 1991. Her fik du nummeret En som dig på toppen af den danske airplayliste. Yeah!

0: så skal vi ellers til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden, 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen, men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me that you built a time machine?
0: Det er præcis, hvad vi har gjort. Vi har bygget en tidsmaskine, og forløbig så har vi altså hoppet 10 år tilbage i tiden til 2016. Dengang var det Weekend sammen med Daft

For 10 år siden på toppen af de internationale hitlister var det The Weeknd, den kanadiske sanger The Weeknd, og nummeret Starboy. I øvrigt det nummer, han har lavet samarbejde med Daft Punk. Det var det nummer, der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden. Nu er vi 20 år tilbage i tiden. 2006, dengang var det et band, der hed Razorlight, og deres America, der toppede.

På toppen af de internationale hitlister for præcis 20 år siden tilbage i 2006, der var der det her band Razorlight, der toppede hitlisterne med nummeret America. Og det er det nummer, du netop har lagt øre til. Og nu skal vi altså til morgenmad hos Tiffany's. Det er det Deep Blue Something 30 år siden.

tidsmaskinen tog dig 30 år tilbage i tiden til midten af 90'erne, helt nøjagtigt 1996. Og dengang, der var det et band, der hed Deep Blue Something, der toppede hitlisterne med det her nummer, Breakfast at Tiffany's. Og så vil jeg sprunge ned i 80'erne 1986, det er 40 år siden, at Madonna, hun toppede hitlisterne med det her nummer fra hendes Blue album, eller fra hendes, ja, albumet, det kan jeg ikke engang huske, men noget af det hedder True Blue. Her skal du få den i hvert fald. Ja, og albumet, det hedder selvfølgelig også True Blue. Ja, hvorfor ikke?

Ah, den gode Madonna, hun er altså still going strong, men her var vi altså tilbage i en storhedstid til midt-80'erne, helt nøjagtigt 1986. Det er 40 år siden, at hun toppede med det her hit fra titelnummeret fra hendes album, True Blue. Og så skal vi ellers have gashåndtaget helt i bunden her i tidsmaskinen. Vi skal 50 år tilbage i tiden. 1976. Dengang var det Pussycat og deres mega hit Mr. CB, der toppede hitlisterne.

0: Tidsmaskinen i denne omgang bestod af Weekend og Razorlight, Deep Blue Something, Madonna og her.
1: Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.